Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, ešte zavčas, útorka je 5.57. Sme radi, že naladením našej frekvencie ste nám opäť prijavili priazeň a rozhodne vás nesklameme, pretože aj na dnešný deň vás skvelo naštartujeme. Už hneď od úvodu vás nasýtime správami a postupne budeme pridávať ďalšie a ďalšie informácie. Pred celou ešte teraz zaznie Tasmin Archer a potom už spomínané prvotné informácie v správach Rádia Košice. Dobré ráno.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj spúšťa špeciálne letné spoje. Pokračuje výsluh v kauze vraždy novinára. Sezóna mládežníckeho Tatrana završená 6. titulom. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Vďaka spolupráci Košického kraja, krajskej organizácii cestovného ruchu Košice Region Turizmus a Ministerstva cestovného ruchu štartuje od 4. júla systém letných turistických spojov. Cestujúci sa môžu tešiť na romantické jazdy retrovlakmi, vrátane legendárneho parného rušňa, na ktoré priamo nadväzujú bezplatné autobusy. Za oblastnú organizáciu hovorí Lenka Vargová-Jurková.
2: Tento rok sme si pre návštevníkov pripravili sezónne vlaky a autobusy, ktoré na seba výborne nadväzujú. Prvým je projekt Retrovlakom na kraj sveta. Každú letnú sobotu vás z Košíc vezmú do rôznych kútov nášho kraja nostalgické retrovlaky. Najväčším ťahákom je určite legendárny párny rušeň štvorkolák s vôňou naozajstnej histórie. Samotná jazda je bezplatná, stačí si len vopred zakúpiť online miestinku za symbolické 2 eurá.
1: Novinkou je aj tzv. Zemplínsky okružák. Ide o bezplatný autobusový dopravný systém, ktorý aj s možnosťou prepravy bicyklov prepojí počas sobôd najväčšie turistické lákadlá Dolného Zemplína a Tokaja. Výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, bude pokračovať aj na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Včera absolvoval tento bývalý príslušník SIS spontánnu výpoveď a odpovedal na otázky prokurátorov. Otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak poukázal na to, že prípad nie je postavený len na svedeckej výpovedi Zoltána Andruškova, ale je tu aj ďalšia výpoveď Tóta.
3: Ja som to už predtým hovoril, je to vlastne postavené všetko na výpovedi jedného svedka, pána Andruško. Ako by sa bolo zabudnúť na to, že vypovedal isto večer aj pán Tóth, takže tak to podľa mňa malo mať svoju silu.
1: V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čeli obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Žužová. Predošlé dva rozsudky zrušil najvyšší súd. Prípad sa tak po tretí raz dostal na STS. V rámci operácie Očisťujúci oheň spúšťa maďarská vládna strana TISA ukončenie mandátu prezidenta Tamáša Šujaka. Oznámil to v Národnom zhromaždení premiér Péter Maďar. Povedal, že od septembra sa spustí úplne komplexný ústavný proces, do ktorého sa zapojí celá maďarská spoločnosť. Svetoví lídri živia vojny namiesto hľadujúcich ľudí. Vyhlásil to pápež Leo XIV. Počas návštevy sídla Svetového potravinového programu v Ríme. Konkrétne mená však nespomenul. Hlava katolíckej cirkvi vyzvala vlády, aby zvýšili výdavky na boj proti hladu a neobmedzovali potravinovú pomoc na základe geopolitických záujmov. Prešovskí hádzanári hlásia ďalší úspech. V sobotu završili klubovú sezónu na domácom turnaji Final Four majstrovstiev Slovenska starších žiakov ziskom majstrovského titulu. Tréner Maroš Čorej.
4: Čakali sme na toto celú sezónu. Posledný mesiac bol náročný. Semifinálové kola boli ťažké, zvládli sme ich. V tom prvom sme prehrali jeden zápas, remizovali, ale druhý semifinálový turnaj v Považskej Bystrici sme zabojovali. Získali sme prvé miesto po semifinálových kolách a preto sa to hralo nakoniec vlastne u nás to finále a rozhodlo, myslím, že to rozhodlo aj. To domáce prostredie je úžasný, fanúšikovia.
1: Útorok už s malou, len miestami s väčšenou oblačnosťou. Na viacerých miestach dáž či búrky s teplám. Bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. Aktuálne hlási východ 18 až 20 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Vahaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz príjemné, pohodové ráno prajeme a ničím nerušené aj krátko po 6. Ak by predsa len sa niečo našlo, kvôli čomu vám dnešok nezačal ideálne, nezúfajte, my na to máme veľmi dobrú medicínu. A to je príjemná hudba z Rádia Košice. Moje meno je Dano a teším sa, že dnešný úvod prežijeme spoločne. Na ku mne sa teraz pridáva už aj Coco Robin z Rádia Košice. Je 6.08.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Dovolenka na Šírave či domaši, dlhé večery s kamarátmi na ulici, aj povinná jazda v podobe niekoľkých dní u starých rodičov. Leto v minulosti vyzeralo inak.
5: Deti chodili na pole s kravami a my sme kravičku nemali. Detko mi kúpil kozu, len aby som z ňou šla.
6: Ako 8 ročný som sa naučil plávať na vlastnú pesť. Som prešiel na druhú stranu, takže som bol majster sveta.
4: Dnes po 10. a po 14. V 12. hodine budeme nielen spomínať, ale aj hovoriť o tom, ako nepremárniť prázdniny s deťmi.
7: Rádio Košice.

Je 6.17, počúvate Rádio Košice aj takto zavčasu a preto ideme aj za veľkú mláku na futbal, pretože včera odohrali zápasy skupiny I a J. Argentína zdolala Rakúsko včera večer 2-0, pričom oba góly strelila legenda Lionel Messi. Ďalší zápas medzi Francúzskom a Irakom bol ovplyvnený aj poveternostnými podmienkami, pretože v okolí štadióna bolo počuť hromy a teda z dôvodu tamojších nariadení muselo byť stretnutie v polčase prerušené. A hoci sa druhý polčas začal neskôr, Francúzi zvíťazili 3-0, v noci odohrali duel Nóri proti Senegalu, v ňom si uchmatli víťazstvo Severania 3-2 a stále ešte prebieha zápas Jordánsko a Alžírsko, pričom v 56. minúte je stav 1-0. Dnes pokračuje program opäť o 19. zápasom Portugalsko-Uzbekistan. My sa poďme ladiť s dobrou hudbou do dnešného útorka, posielame z Rádia Košice Milesa Smitha a Nilea Horena.

0: aktuálny čas je 6 hodín 21 minút, ste s Rádiom Košice. Veríme, že aj vy bezpečne jazdíte na cestách. O chvíľu aj pohľadanie, ale ešte predtým sú tu krátke správy.
1: Polícia potvrdila, že v minulosti preverovala podozrenie zo zločinu obchodovania s ľuďmi v súvislosti s Andrewom Tateom. Vyšetrovatelia však nenašli dôvody na začatie trestného stíhania v prípade pornografických nahrávok neplnoletej košičanky Bianky H. a vo februári 2015 vec odmietli. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok, napríklad v lekárni. Konceptom tzv. Malej pošty reaguje na svoju nepriaznivú finančnú situáciu. Španielský najvyšší súd odsúdil za korupciu bývalého blízkeho spolupracovníka premiéra a exministra dopravy Joseho Luisa Abalosa na 24 rokov do väzenia. Ide o prvý verdikt v rámci série škandálov, do ktorých sú zapletení predstavitelia vládnej socialistickej robotníckej strany. Kanadský hokejista Jason Dickinson podpísal s Edmonton Oilers 5-ročnú zmluvu na $20 miliónov. 30-ročný útočník, ktorý nazbieral v uplynulej sezóne NHL 17 kanadských bodov, sa mohol 1. júla stať voľným hráčom. Dnes jasno až polooblačno s prehánkami či búrkami z tepla, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. Na východe sa práve teploty šplhajú k 21, Spíš, Zamagoria a Liptov majú do 16. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s Barbarou na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Príjemné ráno na utorkové cesty praje Barbara. V Košiciach na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh. Treba s tým rátať a na moste medzi križovatkami Košice Poľov, Košice Šatca prebiehajú práce. Uzatvorené sú rýchle jazdné pruhy. V Humennom je Laborecká ulica tiež čiastočne uzatvorená. Týka sa to aj priľahlých ciest námestia Slobody a v Poprade je z dôvodu modernizácie železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná. Na D1 sa dnes začína s modernizáciou dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Radary sú na viazde do Sečoviec z Dargova, v Raslaviciach do Kobyl, v Bardejove na Starom Blichu von z mesta a v Rožkovanoch smer Lipany a hliadky sú vo Vranove nad Topľou v časti Čemerné smer Sačurov a v Červenici pri Sabinove do Sabinova. A to je z dopravného servisu všetko. Bezpečnú jazdu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice aj takto o 6.28, v kalendári sa píše 23. jún. Začíname ho aj so slnkom, z čoho sa tešíme, a tak poďme sa pozrieť, čo hovorí k dnešnému dňu pranostika. Hoci Slovensku úplne nemáme, ale požičali sme si od našich bratov Čechov a hovorí sa, že na svatou Agripínu odpočívej jenom ve stínu. Tak asi preto, aby ste sa nespálili. Nie, dáva to určite logiku. Takže určite si dávajte pozor na slnko a keď už tak SPF-ko. Musí byť výbava naša každodenná. A do výbavy sa hodí aj Rádio Košice s kvalitnou hudbou, z ktorého posielame takto tematicky Sun Comes Up. A po ňom už aj reálny pohľad na dnešné počasie je 6.29.

Naladené máte Rádio Košice. Veru, slnko nám krásne vyšlo aj v Košiciach. Či sa ale udrží počas celého dňa, tak na to sa už poďme pozrieť. Je 6.32. A malo by sa v metropole východu krásne jasno, hoci sem tam sa môže objaviť aj mrak. Najvyššia denná teplota 25 až 27 stupňov Celzia a bude fúkať aj severný vietor. Na východe jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej teplo. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Na juhu zemplína ojedinele dokonca aj teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Poďme konkrétne na Gemery. Dnes prevažne so slnkom, občas sa môže objaviť nejaký mrak a do 29 stupňov. Na hornom zemplíne veľmi podobne, ale o čosi teplejšie od 28 do 30 stupňov. Na dolnom zemplíne takisto jasno, alebo len malá oblačnosť a 27 až 29 stupňov Celzia. Šariš 25 až 27 a tiež krásne jasno s občasnými mrakmi. Na Spiši takmer totožné počasie, ale teplotovo 23 až 25. Na Liptove tu prevažne malá oblačnosť, ale ráno a večer tých mrakov môže byť aj viac a 22 až 24 stupňov Celzia. A v hlavnom meste malá oblačnosť až polooblačno a naďalej veľmi teplo 29 až 31 stupňov Celzia. Takže dnes určite nie len SPF-ko, ale aj pitný režim, na to nezabúdajte. Krásne ráno prajeme, z Rádia Košice je 6.34.

0: Trochu sme spomalili v Rádiu Košice 6:37 s Petrom Setterom a Cher, ale teraz si už poďme odhaliť skladbu na dnešok. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: V utorkové ráno ste si naladili Rádio Košice a takto v úvode sa ideme na celý deň naladiť aj vďaka songu na dnes. Dnes sme si na to vybrali skladbu When I Found Out. Stojí za ňou mladý slovenský spevák Adrián Ševco-Ševc, ktorý ju napísal v roku 2024 počas štúdia hudby v Londýne. Single je zaujímavý nielen svojim príjemným popovým zvukom, ale aj netradičným spôsobom vzniku. Adrián ju totiž napísal pomocou techniky ekphrasis. Ide o komponovanie hudby inšpirované vizuálnym umením, ako sú napríklad maľby, fotografie či sochy. Pri skladbe When I Found Out mu bol inšpiráciou obraz, ktorý zobrazoval západ slnka, osvetlené mesto v diaľke a osamelého človeka s ruksakom stojaceho na vrchole kopca. Hlavnou témou skladby je vzťah na diaľku a moment uvedomenia si, akú dôležitú úlohu zohráva druhý človek v našom živote. Napriek tomu ale musíme povedať, že nejde o smutnú baladu, naopak pesnička rozdáva veľmi pozitívnu energiu a nádej, že láska môže pretrvávať aj napriek vzdialenosti. Tak veríme, že tú energiu načerpáte aj vy z nášho éteru a vďaka songu na dnes Adrián Ševco-Ševc When I Found Out.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Song na dnes podanie Adriána Ševcoševca v Rádiu Košice je 6.43 a my už pokračujeme krátkými správami.
1: Príslušníci hasičského a záchranného zboru v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 99 krát. 21 zásahov bolo v súvislosti s požiarom. Najčastejšie poskytovali technickú pomoc. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu zisťoval stav územného plánovania na Slovensku. Z celkového počtu vyše 2900 miest a obcí má aktuálne schválenú a platnú územnoplánovaciu dokumentáciu 63% samospráv. Prokurátor podal obžalobu na pekáren z koncernu Agrofert a dvoch ľudí pre európsku dotáciu 4 milióny eur na inovatívnu linku na toastový chlieb. Ide o dotačný podvod a poškodenie finančných záujmov Európskej únie. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na trávnatom turnaji VTA v Nemecku. V úvodnom kole si ako nasadené dvojky poradili s čínskou dvojicou 6-2, 6-3. Útorok už s malou, len miestami s väčšenou oblačnosťou. Na viacerých miestach dážď či búrky z tepla. Bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 19 až 21 stupňov. V Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je do 17. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na viazde na Ťahanovce smerom z Prešovskej aktuálne horí auto. Prechádzajte tu preto opatrne. Na moste medzi križovatkami Košice Poľov, Košice Šatca prebiehajú práce. Uzatvorené sú preto rýchle jazdné pruhy. A na D1 sa dnes začína modernizácia dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smerom ku kruhovému objazdu. Na viazde do Sečoviec, Dargova, v Raslaviciach do Kobyl, v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta, v Roškovanoch smer Lipany a na D1 pre tunelom Branisko z Prešova a hliadky sú vo Vranove nad Topľou v časti Čemerné smer Sačurov, v Červenici pri Sabinove do Sabinova a v Belej nad Cirochou do Sniny. A to je z dopravného servisu všetko, pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Prajeme príjemné ráno, je 6.48 a veríme, že ešte príjemnejšieho v tejto chvíli bude mať Sidónia, pretože práve tebe prajeme dnes všetko najlepšie k meninám a hoci žiadnu Sidu osobne nepoznám, len toho leňochoda Sida z Doby ľadovej, tak veríme, Sidónia, že budeš mať dnes úspešný deň a ak vy nejakú poznáte, takisto na ňu dnes nezabudnite a vyčarujte jej úsmev na tvári milým prianím a poriadne s ňou oslávte dnešný sviatok už takto od skorého rána z Rádiom Košice. Sidónia, pre teba teraz hudobný dáček v podaní Fastboy, tak nech sa dobre počúva.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

UKM vám znel z éteru Rádia Košice 3 minúty pred 7 a o chvíľu už príde opäť naša Romy aj so správami. Pôjdeme do metropoly Šariša, pretože tu museli schvaľovať navýšenie rozpočtu, prečo to si povieme v správach, a objavil sa aj ďalší kybernetický útok na kataster. Tak aj o tom viac už po ďalšej skladbe.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovskí krajskí poslanci opäť pristúpili k zmene rozpočtu. Polícia naďalej vyšetruje kybernetický útok na kataster. Regenda hovorí o úspešnej sezóne. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. V metropole Šariša včera opäť zasadalo krajské zastupiteľstvo, ktoré okrem iného pristúpilo k druhej zmene rozpočtu, a to k zvýšeniu o 2 milióny eur. Záležitosť vysvetlil vedúci odboru financií Peter Makara.
2: Tieto prostriedky sú určené pre správu držbu ciest. Príjmy navyšujeme, pretože Slovenská správa ciest, ktorá si u nás objednáva služby, požaduje, aby sme vykonávali aj ďalšie činnosti. Doposiaľ vyčerpali zhruba 6 miliónov eur, jak na tej príjmovej, tak na výdavkovej strane, a je objednávka od nich na ďalšie 2 milióny eur, preto navyšujeme rozpočet aj na príjmovej, aj na výdavkovej časti bežného rozpočtu.
1: V rámci kapitálového rozpočtu sa presúvajú financie na projekty, ktoré sú v pokročilom štádiu realizácie. Poslanci zobrali na vedomie aj stanovisko hlavného kontrolóra Marcela Novotného, ktorý skonštatoval, že uznesenia zastupiteľstva sú v realizácii a priebežne sa plnia. Zároveň avizoval plán kontrol v nasledujúcom období.
3: V druhom polroku roku 2026 plánujeme na útvare hlavného kontrolóra vykonať 8 finančných kontrol, 13 kontrol zameraných na kontrolu plnenia prijatých opatrení po finančnej kontrole na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, a zároveň plánujeme vykonať 9 tematických kontrol.
1: Následne plénum schválilo aj vstup Múzea moderného umenia v Medzilaborciach do projektu v rámci výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu, hovorí vedúca odboru európskych štrukturálnych a investičných fondov Drahoslava Gmitrová.
4: V rámci danej výzvy chceme získať finančné prostriedky vo výške 260 tisíc na obstaranie materiálno-technického vybavenia, na zabezpečenie interaktívnosti aplikácií svetelných projekčných, zvukových a holografických technologických prvkov.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Polícia stále vyšetruje kybernetický útok na kataster zo začiatku minulého roka. Viac informácií neposkytla, aby neohrozila účel trestného konania a nestiažila vyšetrovanie. Následkom útoku museli byť systémy katastra vyradené z prevádzky. Úrad ich postupne spustil a počas útoku údajne nedošlo k trvalému poškodeniu dát. Európa začína týždeň rekordných teplôt. Vo Francúzsku sa očakávajú maxima vyše 40 stupňov. Stovky škôl zostali zatvorené, ďalšie zrušili niektoré hodiny. Vo viacerých krajinách pribúdajú aj prípady utopených. Nemecká záchranná služba už minulý týždeň vydala varovanie, aby ľudia nepodceňovali nebezpečenstvo vyplývajúce z plávania či kúpania pri vysokých teplotách. Len od piatka do nedele evidujú 6 úmrtí. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda má za sebou rušnú a turbulentnú sezónu. V drese klubu San Jose Sharks odohral 24 zápasov, v ktorých nastrieľal 9 gólov a pri jednom aj asistoval. Väčšinu času však strávil na farme VHL. Okrem toho reprezentoval Slovensko na olympijských hrách v Cortine, kde zaznamenal v 6 zápasoch bilanciu 3+2.
5: Ja si myslím, že vydarená. A škoda, že toho záveru po tej olympiáde, že tam som už toho veľa nenahral, čiže to bola taká, že úspešná, ale akože najmenej zápasová pre mňa sezóna, čiže to je jediná škoda. Chcel som odohrať viac a chcel som sa ukázať viac, len bohužiaľ, no, nehral som tam veľmi a to ma tak trošku akože štve.
1: Cieľom 26-ročného rodáka z Hažína pri Michalovciach pre budúci ročník je získať stabilnejšie miesto v týme Žralokov.
5: Po tejto sezóne mám určite najväčšiu šancu, čo sa týka dostať sa naspäť tam a podpísať nejakú, dúfam, že jednocestnú zmluvu, to je môj cieľ. A potom je to NHL, no je to náročná, je to najlepšia liga na svete a nie pre srandu, a musíš bojovať každý deň, vypracovať si to miesto, získať tú dôveru či už trénera, ale tak aj hlavne toho GM, a tak ako ide o prácu mne, ide aj o prácu tým trénerom, čiže oni vedia, koho nasadzujú a chcú vyhrávať tie zápasy, čiže niekedy musím mať šťastie, ale tak určite musím sa presadiť tým, že budem odohrávať každý deň zápas tých 60 minút. No a že odohrám tých 72 zápasov alebo 82, čo tam je, že nemôžem mať tie proste také dni, kde si povieš, že nič moc zápas.
1: Dnes jasno až polooblačno, s prehánkami či búrkami z tepla, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. V tejto chvíli máme v Above a na Zemplíne do 21 stupňov, Gemera Šariš hlásia 20, Spiš má 18, Zamagurie 17 a Liptov ešte o stupeň menej. O dopravné informácie sa teraz postará Barbara.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: So zdržaním už treba aktuálne rátať kvôli rannej špičke v Košiciach na Hlinkovej smerom z Furče, na Prešovskej smerom na Palackého, v Krásnej na Jazero a v Šatci z Čečejoviec. Stojí sa aj na viazde do Prešova z Kapušiana na Sabinovskej do centra a na viazde do Popradu z Hozelca. Viazd na Ťahanovce smerom z Prešovskej je aktuálne uzatvorený, horelo tu osobné auto a vodičom pripomíname, že dnes sa na D1 začína s modernizáciou dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. A to je už z dopravného servisu všetko. O 20 minút sa počujeme opäť, zatiaľ aktualizujte.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: pohodový útorok si užívate s Rádiom Košice aj takto krátko po 7. Posúvame sa ďalej v rámci dnešného rána, naďalej vás zdraví Dano a veríme, že úsmev na tvári vám teraz vyčaril aj Aleso. Lebo pokiaľ sa takto úsmevne a spokojne naladíte hneď od začiatku, tak ono sa to poniesie celým dňom. Tak poďme na to, my si k útorkovému ránu pozývame Enrika Iglesiasa. Nech sa dobre počúva, je 7:09.
1: Escucha el ritmo.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Hex Nezaspím ste počúvali v rádiu Košice 7.20. Veríme, že vy už nespíte a ste prebudení do dnešného dňa. My k tomuto útorkovému ránu pridávame teraz aj tie najdôležitejšie informácie v krátkych správach.
1: Aktuálne je výrazné až extrémne sucho ojedinele na západnom a východnom Slovensku. V hlbšej vrstve pôdy ostáva na veľkej časti územia situácia podobná. Letné prázdninové mesiace mnoho študentov využíva na privyrobenie si prostredníctvom brigády. Sociálna poisťovňa pripomína, že ak so zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci študentov, majú právo uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku. V Košiciach dnes predstavia plán záchrany budovy na Masarykovej. SAS chce hovoriť o nadužívaní prezumcie nevinným a generálny tajomník NATO začne trojdňovú návštevu USA. Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov za vyše miliardu eur na vybudovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry v transeurópskej dopravnej sieti. Ide o poslednú takúto výzvu v rámci súčasného dlhodobého rozpočtu. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková nastúpia proti sebe v prvom kole kvalifikácie Wimbledonu. O účasť v hlavnej súťaži zabojuje aj 17-ročná Mia Pohanková. Naopak Alex Molčan ju má istú. Jeho kvalifikačný súper sa z turnaja odhlásil. Útorok s malou, len miestami s väčšinou oblačnosťou, na viacerých miestach dážď či búrky z tepla, bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. Na východe máme práve do 22, pod Tatrami a na Liptovej je 17 až 18 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Nová dopravná nehoda sa stala na zjazde z D1 smerom na Budimír. Pod mostom sa tu zrazili dve autá a treba už rátať aj so zdržaním. So zdržaním rátajte aj na Hlinkovej smerom z Furče, na Prešovskej smerom na Palackého, v Krásnej na Jazero a v Šatci z Čečejoviec. Stojí sa aj na viazde do Prešova z Kapušian, na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej do centra a aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Vodičov upozorňujeme, že viazd na Ťahanovce smerom z Prešovskej je aktuálne uzatvorený, horelo tu osobné auto. Ak by sa niečo zmenilo, aktualizujte. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smerom ku kruhovému objazdu, v Michalovciach na Humenskej pri Kerku do centra, v Nižnom Hrabovci do Vranova nad Topľou, na D1 pred tunelom Branisko z Prešova, na diaľnici za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš a na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši do Ivachnovej. Hliadka je v Kamenici nad Cirochou smerom z Humenného. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

posunula alergia, lebo v tomto období už zvyčajne nemala alergické príznaky. Ale toho peľu je stále vo vzduchu veľa, pričom naďalej prevládajú alergény tráv a okrem nich sú to aj peľové zrná zo skorocelu, štiavu a prhľavy. Čo však môže znižovať hodnoty peľu vo vzduchu, tak to sú krátkodobé dažde a ochladenie. Tak uvidíme, či sa alergici dnes potešia z nejakých dažďových kvapiek. Bližšie sa na to pozrieme už potom, čo ospievajú Paula Abdulla MC Scat Cat z Rádia Košice. We'll be right back.

Aktuálny čas je 7.31, počúvate Rádio Košice a ideme už na dnešnú predpoveď. V metropole východu krásne jasno, hoci sem tam sa môže objaviť aj mrak. Najvyššia denná teplota 25 až 27 stupňov Celzia a bude fúkať severný vietor. Na východe je celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej veľmi teplo, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na juhu zemplína ojedinele dokonca aj teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov. Poďme už na Gemer, tam dnes prevažne so slnkom, občas sa môže objaviť nejaký mrak a do 29 stupňov. Na hornom zemplíne veľmi podobne, ale očosi teplejšie od 28 do 30 stupňov. Na dolnom zemplíne takisto jasno, alebo len malá oblačnosť a 27 až 29. Šariš 25 až 27 stupňov Celzia a tiež krásne jasno s občasnými mrakmi. Na Spiši takmer totožné počasie, ale teplotovo 23 až 25. Na Liptove tu prevažne malá oblačnosť, ale ráno a večer tých mrakov môže byť viac a 22 až 24 stupňov.

stupňov Celzia a v hlavnom meste malá oblačnosť až polooblačno a naďalej veľmi teplo 29 až 31 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.32, prajeme príjemný útorok.

naladené máte Rádio Košice aj takto o 7.35. Pochopiteľne tieto dni sa v športovom svete rieši len futbal a majstrovstvá sveta, ale dnes 23. júna je Medzinárodný olympijský deň, pričom čo by ste dnes určite mali oslavovať je pohyb. V akejkoľvek forme, ale aj si pripomenúť základné olympijské hodnoty, ktorými sú priateľstvo, rešpekt a dokonalosť. Určite na nich netreba zabúdať, a to aj mimo športového sveta, takže dnes povinne sa rozhýbať, pokojne aj takto na ráno s Rádiom Košice, a hoci tanec zatiaľ nie je olympijský šport, tak dôležitý je ten pohyb. Takže aj zatancovať si môžete spolu s nami a doprajeme vám k tomu aj Toma Pettyho. Prajeme príjemné tancovanie, je 7.36.

0: Učili sme sa lietať v rádiu Košice o 7.40, teraz už ale pristávame a ideme na krátke správy s našou Romy.
1: Poslankyňa mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Ľudmila Škurlová sa bude uchádzať o post primátorky mesta. Do komunálnych volieb vstupuje ako nezávislá kandidátka. Združenie podnikateľov Slovenska víta ústupky a odstránenie duplicitných povinností, ktoré má v oblasti e-fakturácie priniesť novela zákona o DPH. Podnikatelia sú však presvedčení, že zmeny mohol štát zapracovať už do pôvodnej novely a nemeniť pravidlá za pochodu. Donald Trump opäť hrozí nasadením vojakov do Chicaga po sérii strelieb, ktoré si od piatka vyžiadali 7 obetí a desiatky zranených. Demokratický guvernér štátu to opakovane odmieta. Najlepším slovenským florbalistom uplynulej sezóny sa stal Tomáš Kvasnica. Slovenský reprezentant bol najproduktívnejší hráč uplynulého ročníka extraligy. Z titulu sa teší aj kapitánka slovenských junioriek a hráčka majstra českej extraligy žien Bulldogs Brno Hana Venžurová. Dnes jasno až polooblačno s prehánkami či búrkami z tepla, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. Na väčšine východu a Liptova je práve 18 až 21 stupňov, v Above a na Zemplíne máme do 22. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravná nehoda sa stala na zjazde z D1 smerom na Budimír. Pod mostom sa zrazili dve autá, treba tu už rátať aj so zdržaním. Aktuálne stojíte v kolónach aj na vjazde do Košíc z Michaloviec, na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej smerom na Palackého, na Rampovej, v Krásnej na Jazero a v Šaci z Čečioviec, na vjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec, na vjazde do Prešova z Kapušian, na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej do centra a na Sekčova z Ľubotíc, pri Veľkom Šariši do Prešova a na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Vjazd na Ťahanovce smerom z Prešovskej je ešte stále aktuálne uzatvorený, horelo tu auto, ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Radary sú v Košiciach na začiatku Popradskej smerom z triedy SMP, v Hrhove smer Lipovník, pri Dargovskom pamätníku do Sečoviec, v Michalovciach na Humenskej pri Kerku do centra, v Nižnom Hrabovci do Vranova nad Topľou, na D1 pred tunelom Branisko z Prešova a na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smer Ivachnova a hliadke v Kamenici nad Cirochou smerom do Humenného. A to je z dopravného servisu všetko. Bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 7.46, utorok prežívate v spoločnosti Rádia Košice a dnes si pripomíname jeden geniálny hudobný nástroj, pretože 23. júna v roku 1848 Adolf Sax dostal patent na saxofón. Inak zaujímavosťou je, že zo začiatku sa výtvor nazýval basová ofikleida. Ide o historický druh dýchového hudobného nástroja používaný v 19. storočí. Adolf Sax ho ukázal skladateľovi Hektorovi Berliozovi a ten sa nestačil diviť jedinečným zvukom nástroja, pričom práve on pomenoval nástroj na saxofón. Samozrejme, Adolf Sax sa uznania za geniálny nástroj nedožil, ale dnes vie rozprúdiť každú jednu skvelú párty. Tak poďme si vychutnať tieto zvuky saxofónu, toto je Lily Was Here z Rádia Košice.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Krátko pred 8 ladíte Rádio Košice, ďalšia spoločná hodina pomaly za nami. Do celej ešte stihne odznieť Celeste Buckingham a potom sa už pustíme do ďalších správ s Romanou. Posvietime si na parkovanie pri Nocke, pretože nespokojných zákazníkov pribúda a v športe pôjdeme na hokejbal, takže si to nenechajte újsť. A teraz už sľúbená Celeste Buckingham z Rádia Košice je 7.50.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nespokojných parkujúcich pri Nocke posiela mesto do MHD. Odborníci hovoria o potrebe nových zelených zdrojov. Slovenské týmy podľahli kanadským. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Od otvorenia Národného olympijského centra plaveckých športov Košice čoskoro uplynie rok. Návštevníci však aj napriek tomu stále nemajú dosť parkovacích miest a sťažujú sa na zdieľané parkovisko pri nedalekom stravovacom zariadení. Nie je totiž kontrolované, či práve stravníci nezaberajú tých zo pár miest, ktoré patria Nocke. Zároveň je tarifa za parkovanie takmer v cene vstupného na hodinu plávania. Mesta sme sa preto pýtali, ako plánuje situáciu riešiť. To podľa Jany Poľovej avizuje návštevníkom, aby prešli na hromadnú dopravu.
2: Návštevníci Nocke môžu využiť 20 liniek MHD, ktoré premávajú v jeho blízkosti. Takisto v pracovných dňoch o 16. hodiny počas víkendov a štátnych sviatkov môžu za zvýhodnených podmienok, respektíve bezplatne, zaparkovať na rampovom parkovisku spoločnosti Východoslovenská distribučná nedaleko Nocke.
1: V snahe je aj budovanie vlastného parkoviska, ktoré by sa mohlo začať na jeseň a vytvoriť 108 parkovacích miest.
2: Výstavba parkoviska je súčasťou projektu úpravy vonkajšieho areálu Nocke a jeho prepojenia do funkčného celku s kúpaliskom Červená hviezda. Toho sa plánuje zapojiť do grantovej schémy na podporu cestovného ruchu a príslušnej infraštruktúry, ktorú vyhlásil Fond na podporu cestovného ruchu s uzávierkou projektov do konca júna 2026.
1: V prípade úspešnosti by chcelo mesto otvoriť parkovisko už na prelome rokov. Slovenský priemysel potrebuje nové obnoviteľné zdroje energie, aby firmy dokázali plniť svoje zelené záväzky a zároveň ostať konkurencieschopné. Uviedli to predstavitelia priemyselných a automobilových združení spolu so zástupcom Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky. Obrovský dopyt po zelenej energii potvrdil aj Alexander Matušek zo Zväzu automobilového priemyslu.
3: Cena a kvalita už nestačí ako kritérium pre dodávateľa, že tam je environmentálna udržateľnosť. Je to tretie kritérium, ak dodávateľ takéto niečo nesplňa, no tak tie dodávky proste nebude mať, pretože inak by sme my nesplnili naše ciele, u ktorých sme sa zaviazali do roku 2050.
1: Priemysel tiež podľa jeho predstaviteľov potrebuje predvídateľnosť. Poľský prezident Karol Navrocký odmietol tvrdenie, že spor s Ukrajinou o historické otázky súvisí s vnútropolitickým zápasom v Poľsku. Reagoval tak na Zelenského vyjadrenie, že rozhodnutie odobrať mu rad Bielej Orlice bolo výsledkom domácich politických nezhod. Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom treťom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-9. Po troch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry. V akcii boli aj muži. Ani oni však neúspeli, keď s Kanaďanmi prehrali 2-5 a pripísali si prvú prehru na turnaji. Útorok už s malou len miestami s väčšenou oblačnosťou. Na viacerých miestach dážď či búrky z tepla. Bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. Momentálne je na východe do 23 stupňov a polojasnom. Spíš Zamaguria a Liptov hlásia do 18. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, vie Barbara.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú pred vjazdom do Budimíra smerom z Vajkoviec. Zrazili sa tu dve autá, premávku riadi polícia, ale treba rátať aj so zdržaním. Novú nehodu ste nám nahlásili v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri Unimixe smerom do centra. Tu sa zdržíte asi 10 minút. V kolónach kvôli rannej špičke stojíte na vjazde do Košíc smerom z Michaloviec, na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej smerom na Palackého, na Rampovej a Alvinciho a v okolí Jamba. Stojí sa aj na Moldavskej a Štúrovej do centra, na Opáckom smerom na Prešovskú, v Barci do mesta, v Krásnej na jazero a v Šatci z Čečejoviec. Postojíte si aj na viazde do Michaloviec, Pozdyšoviec, na viazde do Prešova z Kapušian, na Duklianskej, Levočskej, Sabinovskej. Stojí sa aj na Volgogradskej a Vajanského do centra a na Sekčove z Ľubotíc, pri Veľkom Šariši do Prešova a na viazde do Popradu smerom z Hozolca stratíte 20 minút. Vodičov tiež upozorňujeme, že viazd na Ťahanovce smerom z Prešovskej je ešte stále uzatvorený, horelo tu auto. A to je už z ciest aktuálne všetko, počujeme sa už o 20 minút, zatiaľ aktualizujte.
0: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Už aj takto po správach po 8 ste naladení na rádiu Košice, takto všetci spoločne Boys and Girls, ako spievala Pixie Loda. Takto skvelo si budeme hrať naďalej, pretože svojim hlasom nás poteší aj Robo Šimko a Mastriot, alebo taká Cyndi Lauper. Samozrejme aj ďalší, a práve preto teraz prichádza MGK z rádia Košice. Nech sa dobre počúva, je 8:08. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Mami, nudím sa.
1: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Dovolenka na Šírave či domaši, dlhé večery s kamarátmi na ulici, aj povinná jazda v podobe niekoľkých dní u starých rodičov. Leto v minulosti vyzeralo inak.
2: Deti chodili na pole s kravami a my sme kravičku nemali. Detko mi kúpil kozu, len aby som z ňou šla.
3: Ako 8 ročný som sa naučil plávať na vlastnú pesť. Som prešiel na druhú stranu, takže som bol majster sveta.
1: Dnes po 10. a po 14. hodine budeme nielen spomínať, ale aj hovoriť o tom, ako nepremárniť prázdniny s deťmi.
4: Rádio Košice.
5: To, čo nemôže.

Pohodový útorok prežívate s Rádiom Košice 8.17 a takto o týždeň budeme odpočítavať posledné hodiny do oficiálnych letných prázdnin. Určite sa už neviete dočkať, máte na pláne výlety, dovolenky, možno aj niekde v zahraničí a to sa inak oproti minulosti dosť zmenilo. Dnes sa v našom éteri budeme o tom rozprávať viac a vy sa naďalej môžete so svojimi príhodami a spomienkami z letných prázdnin s nami podeliť na sociálnych sieťach. Aj dnešný útorok si spríjemňujeme skvelou hudbou z Rádia Košice, tentokrát prichádza Cyndi Lauper.

0: Počúvate Rádio Košice, je takto 8.20 v štúdiu. Už sedí naša Romy a pripravené má krátke správy.
1: Kaštieľ v Betliari i mauzoleum Andrášiovcov v Krásnohorskom Podhradí budú počas leta pre verejnosť prístupné v rozšírených otváracích hodinách. Kaštieľ má byť počas júla a augusta otvorený 7 dní v týždni, mauzoleum od stredy do nedele. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba pokračuje v príprave projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. V tejto fáze pristupuje k uzatváraniu dohôd o dočasnom užívaní pozemkov. Letné tábory a rekreačné strediská na ruskom okupovanom Kryme až do konca leta pozastavili príjmanie detí. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa Krym ocitol na sankčnom zozname západných krajín. Nemecký futbalista Nico Schlotterbeck si poranil členok. Na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku si tak už nezahrá. Dnes jasno až polooblačno s prehánkami či búrkami z tepla, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. Na východe ukazuje práve teplomer do 23, pod Tatrami a na Liptovej je do 19 stupňov. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú pred vjazdom do Budimíra smerom z Vajkoviec. Zrazili sa tu dve autá a premávku riadi polícia, ale treba rátať aj so zdržaním. Nehoda je aj v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri Unimixe do centra. Tu sa zdržíte približne 5 až 10 minút. V kolónach kvôli rannej špičke naďalej stojíte na vjazde do Košíc z Michaloviec, na Hlinkovej s Furčem, na Prešovskej smerom na Palackého. Postojíte si aj na Rampovej, Alvinciho a v okolí Džamba, rovnako aj na Moldavskej a Štúrovej do centra. Stojí sa aj na Opackom smerom na Prešovskú, v Barci do mesta, v Krásnej smerom na Jazero a v Šaci z Čečejoviec, rovnako aj na vjazde do Michaloviec, Pozdyšoviec, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Prešove na Duklianskej, Leborskej a Sabinovskej do centra a aj na Sekčove z Ľubotíc a na vjazde do Popradu z Hozolca strátite 20 minút. Vjazd na Ťahanovce smerom z Prešovskej je ešte uzatvorený, ale ak to už neplatí, aktualizujte a pripomíname, že na moste medzi križovatkami Košice Poľov, Košice Šatca prebiehajú práce. Radary sú v Košiciach na začiatku Popradskej striedy SMP, v Košických Holšanoch za kruhovým objazdom v smere na Ďurďošík, na Dargovskom priesmiku pri Pamätníku a aj v Dargove na Hlavnej a hliadky sú v Prešove na Sabinovskej pri výjazde na Ružovú a v sedliskách časti Podčičva smer Majerovce. A to je z dopravného servisu všetko, bezpečný dojazd.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Čítavajú posledné dni do zaslúženého oddychu. Záver školského roka bol kedysi iný ako v súčasnosti. Známky sa krúžkovali v klasifikačnom poriadku, lavice sa šmirgľovali od vrytých odkazov či kresieb, učebnice sa gumovali a zachraňovali lepiacou páskou pre ďalšie generácie. A koncoročný výlet mal na najvýš podobu exkurzie na pamiatky v okolí, ľahkej turistiky či spoločnej opekačky. Rovnako to bolo aj s letnými prázdninami v minulosti. Dnešnú tému dňa pripravila redaktor Janka. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, pozdravujem všetkých. Dano, mám na teba takú maličku otázočku. Aha. Aký bol tvoj najlepší či najbláznivejší zážitok z dvojmesačného voľna, na ktorý rád aj po rokoch spomínaš?
0: Fú, tak bolo ich určite viacero, ani neviem, či vyslovene si spomeniem teraz na taký najbláznivejší. Jeden som už aj veteri vravel z dovolenky, keď pršalo, mal som asi 8 rokov, boli sme pri mori a všetci sme sa s celou rodinou ukryli pod skalu a mne v tom daždi skrsol fantastický nápad, že idem do mora plávať aj s kolesom. Tak potom som len na nich kričal, že oni si tam stoja a ja tu musím plávať. Ale potom asi taká klasika, že u babky, ako sme sa so sestrou hrali na autobus, sme sa vozili na vozíkoch a takto. A chodili sme takto po celom dvore.
1: Autobus, to je skvelý nápad. Ja som mala asi 8 rokov a rodičia ma poslali na prázdniny k detkomu bratovi, ktorý býval v jednej malej dedinke pod Tatrami. Bol už na dôchodku a tak sa staral o veľký statok. Každé ráno som musela vstávať po 6:00 a pomáhala som so zvieratami či na poli. V jedno ráno ujo Jožo odišiel s pohárom do maštale a vrátil sa s čerstvo nadojeným ešte teplým mliekom, z ktorého mi urobil kakao. No, bola to zaujímavá chuť. Ale na svoje leto si zaspomínala aj naša kolegyňa Barbara.
2: Ja nemám teda asi len jednu takú nejakú spomienku konkrétnu na svoje leto, keď som bola ešte dieťa, ale tak nejak komplexne by som to zhrnula, že moje leto bolo vždy o tom, že sme vlastne od skorého rána až do večera, pokiaľ nezašlo slnko, boli von s kamošmi, na ulici sme sa hrali loptové hry, schovávačky, naháňačky a podobne a vlastne takto nejak sme trávili naše celé leta a bolo to úplne to najlepšie, čo si môžem predstaviť.
0: Ale k letu rozhodne patria aj tábory, či už tie denné alebo pobytové.
1: Presne tak, ja som ich absolvovala hneď niekoľko, dokonca som niekedy stihla aj viac táborov počas leta, či už ako účastníčka alebo ako animátorka. Rovnako ich odporúča aj predseda občianskeho združenia Loďka nádeje Tomáš Gargalík.
3: Ak nemáte ešte naplánovaný program pre deti v lete, určite doporučujem letné tábory, či pobytové, keď sú staršie deti, alebo vyskúšať možno aj menšie deti. Ale denné tábory sú, ja si myslím, že voľbou číslo jedna, kde viete či na jeden deň, alebo na celý týždeň pripraviť program pre deti. Vaše deti sú v bezpečí, majú program zabezpečený, majú strávu a vy môžete vlastne byť v pokoji v práci.
0: Ak vás táto téma zaujala, nalaďte si nás dnes po 10. a po 14. hodine, kedy vám ponúkneme aj niekoľko tipov, ako si naplno užiť leto s deťmi.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Voňavky dievčat ste počúvali v rádiu Košice 8.34, ale vonku už doslova vonia leto. Tak sa poďme pozrieť, aké nás dnes čaká počasie. V metrople východu krásne jasno, hoci sem tam sa môže objaviť aj mrak. Najvyššia denná teplota 25 až 27 stupňov Celzia a bude fúkať severný vietor. Na východe jasno až polooblačno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej teplo, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na juhu zemplína ojedinele teplejšie a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov. Poďme už do regiónov. Na Gemeri dnes prevažne so slnkom, občas sa môže objaviť nejaký mrak a do 29 stupňov. Na hornom zemplíne veľmi podobne, ale o čosi teplejšie, od 28 do 30 stupňov. Na dolnom zemplíne takisto jasno, alebo len malá oblačnosť a 27 až 29. Šariš 25 až 27 stupňov Celzia a tiež krásne jasno s občasnými mrakmi. Na Spiši takmer totožné počasie, ale teplotovo 23 až 25. Na Liptove tu prevažne malá oblačnosť, ale ráno a večer tých mrakov môže byť viac a 22 až 24 stupňov Celzia a v hlavnom ste malá oblačnosť až polooblačno a naďalej veľmi teplo 29 až 31 stupňov Celzia. Takto by to malo vyzerať počas dnešného dňa, tak sa na to pripravte a užívajte si utorok naďalej s Rádiom Košice je 8.35.

0: Útorok prežívate s jediným východoslovenským rádiom, je 8.40 a to znamená, že je čas na ďalšie novinky v krátkych správach Rádia Košice.
1: Spišské divadlo ukončilo svoju 35. divadelnú sezónu tretím ročníkom gala večera Zlatá labuť. Počas podujatia odovzdalo ocenenia najúspešnejším umelcom, inscenáciám a osobnostiam kultúrneho života. Polícia upozorňuje na ďalšiu vlnu podvodných SMS správ. Ľudí upozorňuje na údajnú administratívnu pokutu od dopravnej polície. Štáty Európskej únie a Europarlament sa dohodli na prísnejších pravidlách proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí. Postihované budú nové trestné činy, predĺžia sa premlčacie lehoty a páchateľom majú hroziť prísnejšie tresty. Nitriansky kraj ocenil 32 najúspešnejších športovcov, trénerov a športových osobností za rok 2025. Najvyššie individuálne ocenenie získala atlétka Ema Zapletalová, ktorá tento rok triumfovala vo svojom štvrtom predstavení Diamantovej ligy. Útorok už s malou, len miestami s väčšinou oblačnosťou. Na viacerých miestach dážď či búrky z tepla. Bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. Východ má momentálne do 24, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 19. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Barbarou na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala v Košiciach na Furči pri Bikrosovej dráhe v smere na Lingov, zvýšte tu preto opatrnosť. Nehodu ešte stále odstraňujú pred vjazdom do Budimíra smerom z Vajkoviec, zrazili sa tu dve autá a premávku riadi polícia, ale treba rátať aj so zdržaním. A nehodu odstraňujú aj v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri Unimixe do centra. Tu sa tiež zdržíte. Aktuálne sa stojí ešte v Košiciach na Hlinkovej z Furče, na Palackého, na Rampovej a Alvinci a aj v okolí Džamba. Postojte si ešte aj na Moldavskej a Štúrovej, krátko aj na Opáckom v smere na Prešovskú a v Krásnej na Jazero. V Prešove sa stojí na Duklianskej, Leborskej a aj Sabinovskej do centra a na Sekčove z Ľubotíc a so zdržaním treba rátať aj na viazde do Popradu smerom z Hozolca približne 10 minút. Na D1 sa dnes začína s modernizáciou dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. Doprava tu bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch. Radary sú v Košiciach na začiatku Popradu smerom z triedy SMP, v Košických Holšanoch za kruhovým objazdom do Ďurďošíka, na Dargovskom priesmiku pri Pamätníku a aj v Dargove na Hlavnej, v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni do centra, na D1 pri Rozhanovciach na Prešov a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smer Ivachnova. Hliadky sú v Prešove na Sabinovskej pri výjazde na Ružovú, v Bačkové obojsmerne a v sedliskách časti Počičva smer Majerovce. A to je z dopravného servisu všetko, bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice 8 hodín 46 minút a ideme na chvíľu za umením, pretože Prešovské divadlo Viola v spolupráci s divadlom Poprad pripravuje premiéru inscenácie Vasil Byľak doby. A teraz sa možno pýtate, že čo to je? Tak ide o dokumentárnu komédiu pre dospelých, ktorá sa snaží komentovať s odstupom a nadhľadom fenomény nedávnej minulosti. Inak pri slove Byľak vám možno nabehli nostalgické spomienky na človeka, ktorý pomáhal budovať zanedbaný región, alebo to u vás vyvolalo takú nespokojnosť voči totalitnému režimu, ktorého bol spolutvorcom. Každopádne, nech je to akokoľvek, predstavenie bude mať premiéru v sobotu 27. júna pod Tatrami a premiéra je naplánovaná o deň neskôr. Takže určite sa bežte kultúrne vyžiť do Popradu a my vás teraz zoberieme za hudobnou kultúrou. Prichádzajú Cutting Crew z Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Jana Ezej, čo zostalo v nás, ste si vychutnávali v Rádiu Košice krátko pred 9. a spomínali sme, že dnes lovíme príhody z minulosti na letné prázdniny a často z nich zostávajú v nás práve len spomienky a pocity. O nich už zaspievajú aj Calvin Harris, Pharrell Williams a Katy Perry v Rádiu Košice a potom sa pustíme aj do ďalších správ s našou Romanovou. Tak zostaňte s nami.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Škurlová kandiduje na primátorku Vranova. Pavel nebude súčasťou delegácie na samite NATO. Sezóna mládežníckeho Tatrana završená 6. titulom. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Poslankyňa mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Ľudmila Škurlová sa bude uchádzať o post primátorky mesta. Do komunálnych volieb vstupuje ako nezávislá kandidátka. Škurlová informovala, že potrebný počet podpisov občanov na podporu kandidatúry už získala. V ich zbieraní však pokračuje. Rodina Vranovčanka sa počas pôsobenia v mestskom zastupiteľstve venovala témam každodenného života v meste, fungovaniu samosprávy, jej možnostiam a aj limitom. Svoju víziu stavia na troch základných pilieroch, ktorými sú práca, bývanie a verejný priestor. Od týchto pilierov sa podľa nej odvíjajú aj ďalšie oblasti fungovania mesta, ktoré bude postupne predstavovať. Ľudská DNA sa skladá približne z 3 miliard základných stavebných kameňov a aj zmena v jedinom géne môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Uviedla to riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Daniela Gašperíková.
2: Keď hovoríme o genetických ochoreniach, ja hovorím o monogénových. V tom prípade sa nedá predísť, lebo tu ten gén vznikne buď počas vývoja poškodený, alebo ho zdedí od rodičov. Čiže tam sa tomu predísť nedá. Ale existujú aj také multifaktory ochorenia, na ktorom sa nepodiela len jeden gén, ale je to séria malých zmien vo veľkom množstve génov a tam je predispozícia a v tom prípade by sa dalo napríklad v prípade cukrovky aj nejakým lepším zdravotným štýlom predísť tomu ochoreniu. Ale tomu, čomu sa my venujeme, monogénovým ochoreniam, tomu sa predísť nedá.
1: Monogénne ochorenia sa často zaraďujú medzi zriedkavé, teda choroby, ktoré sa vyskytujú u menej ako jedného z 2000 ľudí. Na Slovensku sa však týkajú viac ako 300 000 jedincov. Medzi takéto ochorenia patrí napríklad aj spinálna muskulárna atrofia alebo cystická fibróza. Česká vláda nepočíta s účasťou prezidenta Petra Pavla na samite NATO v Ankare. Rozhodla o delegácii, a to bez účasti prezidenta. Pavel v takom prípade avizoval kompetenčnú žalobu. Misiu povedie premiér Andrej Babiš a pôjdu aj ministri obrany Jaromír Zuna a zahraničných vecí Peter Macinka. O tom, kto bude Česko zastupovať na nadchádzajúcom samite lídrov NATO, sa prezident sporí s vládou už niekoľko týždňov. Vyšetrovanie tragickej zrážky katamaránu a plachetnice v centrálnej časti Jadranu, pri ktorej zahynuli 4 českí občania, prinieslo nové zistenia o stave navigačných systémov na palube osobného katamaránu. Podľa informácií chorvátskych médií v čase nehody nefungoval radar ani systém upozorňujúci na riziko zrážky a nefunkčný mal byť aj gyrokompas. Prešovskí hádzanári hlásia ďalší úspech. V sobotu završili klubovú sezónu na domácom turnaji Final Four majstrovstiev Slovenska starších žiakov ziskom majstrovského titulu. Tréner Maroš Čorej.
3: Posledný mesiac bol náročný. V tom prvom sme prehrali jeden zápas, remizovali, ale druhý semifinálový turnaj v Považskej Bystrici sme zabojovali. Získali sme prvé miesto po semifinálových kolách a preto sa to hralo nakoniec vlastne u nás. To finále a rozhodlo, myslím, že to rozhodlo aj to domáce prostredie, úžasní fanúšikovia.
1: Dnes jasno až polooblačno s prehánkami či búrkami z tepla, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. Aktuálne na východe do 24, po Tatrami a na Liptove máme do 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice. I'm not...

Krátko po 9. vítame aj my v Rádiu Košice utorkové predpoludnie a krásne hudobné privítanie sme dostali aj od spojenia The Kingsana Blackov, čo nás teší a tešíme sa aj z toho, že ste naďalej spolu s nami dobrou náladou a skvelou hudbou, ktorá je tu neustále a ktorej bude v tejto hodine viac než dosť. Takže nepreľaďujte a teraz si už vychutnajte príjemné tóny Megan Trainor. You can say what you-

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Asi už máte po raňajkách, po prvej káve, lebo to je takým štartom do dňa, pričom dobre sa najesť je veľmi dôležité, lebo všetci vieme, čo sa deje v opačnom prípade. A svoje o tom vedia aj v Norsku, pretože tamojšie úrady poslali pre svojich hráčov na majstrovstvá sveta vo futbale tonu vlastného jedla. Je to z dôvodu, že v USA je povolených viacero potravinových prísad, ktoré sú v iných krajinách zakázané, a preto sa rozhodli, že nebudú riskovať, že si hráči privodia ťažkosti. Celkom rozumné, ale možno v tom práve tkvie úspech tímu, lebo Nóri postúpili do ďalšej fázy turnaja, keďže majú po dvoch zápasoch dve víťazstva a s určitosťou ich nikto nezosadí z postupového miesta v skupine. Uvidíme, či im domáce jedlo prinesie aj väčší úspech. Veríme, že váš deň je úspešný a možno môžu za to práve dobré raňajky. K tomu vám aj skvelo hráme Diana King z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, kdekoľvek sa práve nachádzate, a to aj keď ste za volantom, pričom ste nám hlásili novú nehodu. V Košiciach na križovatke Československej armády Zimná zrazili sa tu dve autá. Zatiaľ to je bez držania, ale opatrne, ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. Pôjdeme sa pozrieť na ďalšie novinky na cestách, ale ešte predtým sú tu krátke správy Rádia Košice.
1: Polícia potvrdila, že v minulosti preverovala podozrenie zo zločinu obchodovania s ľuďmi v súvislosti s Andrewom Tateom. Vyšetrovatelia však nenašli dôvody na začatie trestného stíhania v prípade pornografických nahrávok neplnoletej Košičanky Bianky H. a vo februári 2015 vec odmietli. Výsluch svedka Petra Tolta pokračuje na špecializovanom trestnom súde oboznamovaním otákov, ktoré posielal Marian Kočner z väzby. Tot včera zopakoval, že spolupáchateľmi vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú podľa neho Marian Kočner a Alena Žužová. Rumunský parlament odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Potreboval získať podporu najmenej 233 poslancov a senátorov, dostal však iba 189 hlasov. Kanadský hokejista Jason Dickinson podpísal s Edmontonom Oilers 5-ročnú zmluvu na $20 miliónov. 30-ročný útočník, ktorý nazbieral v uplynulej sezóne NHL 17 kanadských bodov, sa mohol 1. júla stať voľným hráčom. Útorok s malou, len miestami s väčšinou oblačnosťou. Na viacerých miestach dážď či búrky z tepla. Bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. Východ hlási práve slnečno a do 25 stupňov. Pod Tatrami a na Liptove je 20 až 22. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Košiciach na Furči pri Bikrosovej drahe v smere na Lingov. Prechádzajte tu preto opatrne. Na konci Palackého smerom na Sečovsku prebiehajú práce a na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Na Soroške smerom do Rožňavy je v neprehľadnej zákrute odstavené auto, preto tu radšej spomalte a so zdržaním treba aktuálne rátať na viazde do Popradu smerom z Hozolca. Radary sú v Košiciach na Opátskom pred Šelkou smerom na most VSS v Ďurďošíku do Košíc, v Turni nad Bodvou do Drienovca a na D1 pred tunelom Šibeník do Popradu, a hliadky sú v Košiciach na Moldavskej pri Orlen pumpe smerom k Optime, na výjazde Ščane do Hanisky, za Ruskovom do Bidoviec, v Nacinej vsi do Strážského a v Smížanoch na Mlynskej ulici pri čerpacej stanici. A to je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rodená Kate Victoria Tunstall je škótska speváčka, ktorá sa najviac preslávila pesničkou Black Horse and the Cherry Tree z roku 2005. Počuť sme ju mohli napríklad v medicínskom seriáli Klinika Grace alebo vo filme Diabol nosí Pradu. Katie Tunstall je dosť oceňovanou a rešpektovanou speváčkou a naposledy pred 3 rokmi vydala album duetov so Suzy Quattro. O 2 roky mladší je Jason Mraz, narodil sa 23. júna 1977.

Americký spevák a skladateľ pohodových pesničiek má korene na Slovensku a slávu dosiahol hlavne vďaka tretiemu albumu z roku 2008, na ktorom nájdeme hit I'm Yours. Okrem hudby sa venuje aj sociálnemu aktivizmu a filantropii. Ďalším oslávencom je Anthony Costa, jeden z členov britského boybandu Blue.

Ako tínedžer začínal najprv v televízii pred 26 rokmi, ale spolu s Duncanom Jamesom presvedčil Lee Ryana a Simona Weba, nech spolu založia chlapčenskú skupinu. A tak sa začala písať história slávnych Blue, ktorých dievčatá milovali. Možno medzi nimi bola aj Duffy, ktorá má dnes taktiež narodeniny.

Welšská speváčka Amy Ann Duffy sa o slovo prihlásila v roku 2008, keď sa jej album Rockaferry stal medzinárodným hitom. Piesne ako Warwick Avenue alebo Mercy nemusíme ani predstavovať. Úspech už ale nedokázala viac zopakovať a z očí verejnosti sa postupne vytratila. Už 10 rokov nie je v hudbe aktívna. Ideme ďalej. 23. júna 2007 sa na prvé miesto britského rebríčka albumov dostala britsko-americká superskupina The Traveling Wilburys.

Podarilo sa im to s kompiláciou Collection, obsahujúcou oba ich štúdiové albumy, bonusové pesničky, aj DVD s videoklipmi a dokumentárnym filmom. A stalo sa to dávno potom, ako sa rozpadli. Fungovali iba 3 roky, medzi rokmi 1988 až 91. Ešte si povedzme, kto to Traveling Wilburys vlastne boli. V kapele sa stretli George Harrison z Beatles, Jeff Lynne z Electric Light Orchestra, Roy Orbison, Tom Petty a Bob Dylan. Dobrá zostavička, čo poviete? Presúvame sa do roku 2014, keď 23. júna vydala dánska kapela Lucas Graham tento známy song.

Nostalgická Mama Said je spomínaním speváka Lukasa Grahama Forshammera na detstvo prežité v Kodani a doma v Dánsku sa skupina s touto pesničkou umiestnila rovno na vrchole hitparády. Hudobný kalendár Rádia Košice teraz zakončíme v pohodovom tempe spolu s dnešným oslávencom Jasonom Mrazom a jeho najväčším hitom I'm Yours. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Elton John a Kikidi nám spríjemňovali dnešný útorok v Rádiu Košice. Ich už ale v tejto chvíli strieda naša Romia krátke správy.
1: Východné Slovensko zatiaľ nemá problém s havarijným nedostatkom pitnej vody. Vodári však upozorňujú, že sucho sa tento rok začalo prejavovať skôr ako v lani. Medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty patria v posledných rokoch najmä útoky v školách či v nemocniciach. Ministerstvo vnútra to skonštatovalo v koncepcii ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 30. Približne 2/3 zamestnancov v Nemecku si vedia predstaviť, že by odišli za prácou do zahraničia. Najpreferovanejšími destináciami sú Spojené štáty, Veľká Británia a Švajčiarsko. Taliansky chodec Alex Schwarzer čelí možnému dopingovému testu. Olympijský víťaz na 50 km z Pekingu 2008 mal pozitívny nález na zakázané látky. Dnes jasno až polooblačno s prehánkami či búrkami z tepla, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. Na východe práve ukazuje teplomer do 25, na Spiši, Zamaguri a Liptove je do 21. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala v Košiciach na križovatke ulic Československej armády Zimná. Zvýšte tu preto opatrnosť a nehodu ešte stále odstraňujú na Furči pri Bikrosovej dráhe v smere na Lingov. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Vyšnom Opackom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh a na moste medzi križovatkami Košice Poľov Košice Šatca už prebiehajú práce. Uzatvorené by tu mali byť rýchle jazdné pruhy. Na Sorožke smerom do Rožňavy je v neprehľadnej zákrute odstavené auto, preto tu radšej spomaľte. Radary sú v Košiciach na Opáckom pred Šelkou smerom na most VSS v Ďurďošíku do Košíc, v Turni nad Bodvou do Drienovca, v Prešove na Švábskej za Kruháčom smer Ľubotice a na D1 pred tunelom Šibeník do Popradu a hliadky sú v Košiciach na Moldavskej pri Orlenpumpe smerom k Optime, na jazere na Levočskej pri Orlenke, v Šatci Ščečejoviec na výjazde Ščane do Hanisky, za Ďurkovom do Bidoviec, v Nacinej vsi do Strážskeho a v Smižanoch na Mlynskej pri čerpacej stanici. A to je z dopravného servisu všetko, pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný útorok prežívate s Rádiom Košice a naozaj je príjemný aj vďaka krásnemu počasiu. Užívame si ho, tešíme sa z neho, lebo dodáva energiu, ale dôležité je dodať, že nenechajme sa uniesť touto pohodou a myslíme aj na pitný režim, ktorý je v týchto dňoch veľmi dôležitý. Takže sme teraz ako taká pripomienka v mobile, že nezabudni sa napiť, povinne teraz. A my sa schladíme v Rádiu Košice aj hudobne. Toto je Emma Banton.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Dovolenka na Šírave či domaši, dlhé večery s kamarátmi na ulici, aj povinná jazda v podobe niekoľkých dní u starých rodičov. Leto v minulosti vyzeralo inak.
8: Deti chodili na pole s kravami a my sme kravičku nemali. Detko mi kúpil kozu, len aby som z ňou šla.
9: Ako 8-ročný som sa naučil plávať na vlastnú pesť. Som prešiel na druhú stranu, takže som bol majster sveta.
7: Dnes po 10. a po 14. V tej hodine budeme nielen spomínať, ale aj hovoriť o tom, ako nepremárniť prázdniny s deťmi.
10: Rádio Košice.

Mr. Big Wild World ste si vychutnávali z Rádia Košice takto krátko pred desiatou. Včera sme vás informovali, že sa začal Národný týždeň športu a skvelým príkladom idú aj seniori zo Zemplína, o tom si viac už povieme v správach s Romanou. A rezort vnútra je pod kontrolou, prečo takto sa dozviete takisto už o 3 minúty v Rádiu Košice. Predtým ešte sú tu One Republic, nech sa dobre počúvajú.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovskí seniori sa zapojili do Národného týždňa športu. UVO kontroluje podozrivé zákazky rezortu vnútra. Európu už súžujú lesné požiare. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V Michalovciach sa v rámci Národného týždňa športu Slovensko v pohybe konala Mestská športová olympiáda seniorov. Ako uviedol predseda miestneho olympijského klubu Jozef Uchaľ, do podujatia sa zapojilo 9 centier.
2: Je to už tradičná akcia, myslím, že 13. ročník olympiády jednoty dôchodcov Slovenska v Michalovciach. Účastníkov máme je 9 centier po 12 družstiev, čiže máme tu cez 120 súťažiacich. Sú to prevažne bývalí športovci, ale aj nie športovci, normálna populácia.
1: V meste sa uskutočnil aj olympijský pedál pre najmenších cyklistov a pripravená je tiež olympijská štafeta základných škôl, v ktorej každú školu reprezentuje 10 chlapcov a 10 dievčat. Úrad pre verejné obstarávanie aktuálne vykonáva na ministerstve vnútra dve kontroly. Okrem toho má spustené dve konania v súvislosti s námietkami pri zákazkách. Úrad sa však venuje aj iným konaniam v súvislosti s rezortom. Kontrolóri majú na stole 10 konaní pre eurofondové zákazky a jedno o návrhu na úpravu referencie podané zo strany dodávateľa. Tomu rezort vnútra vystavil negatívne hodnotenie. Očkovanie v lekárniach vstupuje do finálnej fáze implementácie. V súčasnosti sa finalizuje akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov. V prípade, že 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu, prví farmaceuti by po jeho absolvovaní mohli začať očkovať už v decembri tohto roka, potvrdil to minister Kamil Šaško. Dym z rozsiahleho lesného požiaru viedol k uzavretiu časti kľúčovej diaľnice, ktorá spája Atény so Solúnom. Ide o druhý veľký lesný požiar v Grécku od začiatku roka. Aj Francúzsko naďalej súžuje vlna extrémnych horúčav, ktorá včera priniesla nové teplotné rekordy, rozsiahle obmedzenia v školách, narušenie dopravy a tragický incident s dvoma obeťami. Priemerná teplota v krajine dosiahla 29,2 stupňa a v zaparkovanom aute našli dve mŕtve deti vo veku 2 až 4 roky. Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil svoj 17. gól na svetových šampionátoch a prekonal tým historický strelecký rekord Miroslava Kloseho. 38-ročný útočník dosiahol rekordný zásah v zápase J skupiny majstrovstiev sveta proti Rakúsku, keď v 38. minúte otvoril skóre. Utorok naďalej s malou len miestami s väčšenou oblačnosťou a dažďom či búrkami z tepla. Bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. V tejto chvíli máme na východe do 25 stupňov a prevažne slnečno. V Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný utorok želá Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

7 minút po 10. vás naďalej zdraví Dano z Rádia Košice. So mnou tu tentokrát bola Kylie Minogue, Love at First Sight. A možno práve lásku na prvý pohľad ste zažili aj vy počas letných prázdnin. Najbližšia 60 minútovka bude patriť našim, vašim spomienkam, takže zostanete naďalej spolu s nami so skvelou náladou a dobrou hudbou, za ktorú pozývame do nášho éteru Noah Kahana.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Dovolenka na Šírave či domaši, dlhé večery s kamarátmi na ulici, aj povinná jazda v podobe niekoľkých dní u starých rodičov. Leto v minulosti vyzeralo inak.
5: Deti chodili na pole s kravami a my sme kravičku nemali. Detko mi kúpil kozu, len aby som z ňou šla.
6: Ako 8 ročný som sa naučil plávať na vlastnú pesť. Som prešiel na druhú stranu, takže som bol majster sveta.
4: Dnes po 10. a po 14. V 12. hodine budeme nielen spomínať, ale aj hovoriť o tom, ako nepremárniť prázdniny s deťmi.
7: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice, dnes sa spoločne ladíme aj na prázdniny a to takým spomienkovým optimizmom, že aké boli prázdniny niekedy. Vy tiež máte svoje zážitky a s niektorými ste sa aj podelili. Napríklad Martin napísal, aj brigáda v lete, prázdniny u babky a u bratranca, respektíve sesternice jeho starých rodičov na dedine, kukurica, rýbezle, egreše. Veru, kukurica to je naozaj niečo, čo sa spája s letom, letnými večermi, ale Vlado má na to úplne odlišný pohľad. Prázdniny? Robota, robota, robota, kosiť, hrabať. Tak tomu sa hovorí spomínaný spomienkový optimizmus. Ale áno, takto vyzerá leto na vidieku, okolo domu je stále čo robiť. Pokojne píšte ďalej vaše príhody a spomienky a my si už v tejto chvíli zahráme Desmod z Rádia Košice.

0: Robená pre mňa ste počúvali v rádiu Košice a to si môžete rovnako zaspievať aj pri informáciách z dopravy, lebo tie sa vám určite hodia.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom pripomíname, že v Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovsku prebiehajú práce. Prechádzajte tu preto opatrne a na moste medzi križovatkami Košice Poľova, Košice Šatca tiež pracujú cestári. Uzatvorené sú tu rýchle jazdné pruhy. Pribudla nám aj nová dopravná nehoda, a to v Rožňave na Štítnickej pri tenisových kurtoch. Úsek je podľa vašich slov aktuálne neprejazdný. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Radary sú v Košiciach na Štúrovej pri Stýl aréne do centra. Na južnej triede za mostom VSS do mesta, na triede KVP pod mostom od Optimy, na Prešovskej ceste smerom na Leteckú fakultu, za Kapušanmi do Prešova, v Jablonove nad Turňou do Hrhova a na D1 za výjazdom z Spišské Podhradie do Popradu. Hliadky sú v Košiciach v Šatci z Čečejoviec, v Družstevnej pri Hornáde pri futbalovom ihrisku do Kostolian a v Hanickej časti Grajciar do Košíc. A to je všetko, prajeme pohodový dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5955.

0: Krásny útorok prežívate s Rádiom Košice a ideme si teraz trochu zaspomínať. Školákov o niekoľko dní čaká najdlhšia pauza od učenia, na ktorú sa tešia už od septembra. Domáce úlohy či písomky nahradia slnečné dni plné aktivít od výmyslu sveta. Nevždy však leto vyzeralo tak ako dnes. Vzdelávanie na prelome 18. a 19. storočia prerušovala napríklad žatva. Deti pomáhali na poli alebo pásli dobytok. Posun nastal v roku 1869, kedy bola zavedená povinná školská dochádzka. Napriek tomu, že sa odvtedy veľa toho zmenilo, Jan Šimko vždy rád pomáhal rodičom.
1: Ja ako dieťa som bol vychovaný v skromných podmienkach a mojou úlohou bolo a radosťou súčasne, že som mohol pomáhať rodičom. V tom čase ja som mal väčšiu radosť toho, keď mame pomôžem niečom alebo otcovi. No ale pochopiteľne ako dieťa máte svoje záujmy, to znamená, že u mňa to bol futbal číslo 1. Tak som si myslel, že keď odídem z dediny, tak ja budem reprezentovať Československo. Potom som prišiel do Košic a tie dávky tréningové boli úplne na inej úrovni a od detstva už. Ja som vtedy si uvedomil, že ja síce dobrý som v dedinských podmienkach, jeden z najlepších, ale na reprezentácie to je ďaleko ešte.
0: Letné prázdniny spočiatku trvali 6 týždňov. Okrem toho sa postupne zmenil prístup k deťom, ktoré si mohli ponovom oddychnúť, čiže zažiť trochu zábavy a dobrodružstva. Martina Pirožinská trávila voľné dni u starých rodičov.
2: Moje detstvo bolo veľmi obohacujúce, pretože moji rodičia sa sťahovali z miesta na miesto ako štátni zamestnanci a ja som bola vychovávaná už starých rodičov. Tí ma naučili pokory, vážiť si človek človeka. Tí mi ukázali, čo je to rodina. Deti chodili na pole s kravami, jak jar začala na luky. A my sme kravičku nemali. Detko mi kúpil kozu, len aby som z ňou šla. Naučili ma prírodu milovať.
0: Dva mesiace voľna sa po druhej svetovej vojne stali súčasťou školského roka. Generácia našich rodičov či starých rodičov ich trávila na dedine, chalupách, táboroch či na ulici s kamarátmi. Obľúbenou lokalitou prázdninujúcich detí z Košíc a okolia bol v minulosti Čermeľ či Bankov. Aj našich kolegov sme sa opýtali, ako si spomínajú na leto. Kiva chodila s rodičmi a so sestrou na výlety a túry. Ako s úsmevom priznala, jej detstvo na dedine bolo akčné a dobrodružné.
3: Boli sme perfektná partia, moja najlepšia kamarátka dodnes bola toho súčasťou a my sme toho vymýšľali celkom dosť. Veľa sme športovali.

0: chytiť bronz a trošku si zaplávať je vždy dobrý nápad. Svoje o tom vie aj Baška.
1: Moje letné zážitky z detstva boli často pri vode, keďže sme veľmi veľa času trávili na Zemplínskej Šírave, alebo potom ešte na Domaši, prípadne sme chodili na Liptov, k Liptovskej Mare. Takže okolo toho sa točia moje spomienky a vždy, keď prídem na to miesto, tak sa mi vynárajú v hlave všetky možné obrazy z detstva. Ale keďže ja mám veľmi veľa bratrancov a sesterníc, tak na našom dvore bolo vždy veľmi hlučno a najmä teda počas dvojmesačných letných prázdnin, kedy mali veselo najmä naši susedia, ale takisto si spomínam, že sme veľmi veľa času prežívali aj s našimi starými rodičmi a to bolo obdobie, ktoré je nezameniteľné a na ktoré budem vždy s láskou spomínať.
0: Perke sa s prázdninami spája sloboda a voľnosť. So súrodencami sa zvykla hrať na indiánov. K spoločnému športovaniu sa pridali aj rodičia.
2: Keď sa povie slovo prázdniny, tak dnes sa s tým spájajú dlhé letné večery, ktoré sme spolu so súrodencami, ale aj s rodičmi trávili vonku. Hrali sme futbal, áno, aj s mamkou, aj s ockom. A keďže mám viacej súrodencov, tak sme dokázali vytvoriť akési týmy, učili sme sa vyhrávať, ale hlavne prehrávať. A veľa nám to dalo aj do života. Potom, keď sa zotmalo, tak sme si políhali na trávu a pozorovali sme hviezdy.
0: Jednou z možností, ako zmysluplne tráviť leto, sú aj tábory. Do ich zákulisia nahliadneme už po pesničke.

0: Mu väčšina školákov sa teší na niekoľko dní mimo domova, čo si pochvaľujú aj samotní rodičia. Ponuka je pestrá, stačí si len vybrať. V Metropole Východu funguje aj občianske združenie Loďka nádeje. Jeho predseda Tomáš Gargalík priblížil, že pre deti a mladých organizujú voľnočasové aktivity, krúžky, kultúrne podujatia, ale aj školy v prírode či tábory.
1: Naše občianske združenie Loďka nádeje vzniklo v roku 2014. Zmysel začiatku bolo vlastne pomáhať sociálne znevýhodeným deťom z krízových centier, detských domov a vlastne sociálne slabších rodín. Pre nich vytvárať voľnočasové aktivity, ako sú nejaké krúžky, doučovanie, výlety, tábory. Jak sme každým rokom rástli a rástli, tak potom sme viacej začali robiť aj voľnočasové aktivity vo výmenníkoch po celých Košiciach, kde sme robili rôzne podujatia pre deti. Otvárali sme detské ihriská.
0: Loďka nádeje neskôr rozšírila svoju ponuku pre všetky deti. Zaujať dnešných školákov však nie je jednoduché.
1: Inšpiráciu beriem zo zahraničia. Ja rád veľmi cestujem po rôznych krajinách a snažím sa aj navštevovať nejaké centra voľného času v zahraničí, alebo tak, že by som sa inšpiroval. A hlavne sa inšpirujem to, čo baví deti. Tým, že pracujem s nimi už od svojich 15 rokov, kde som začal ako robiť detské diskotéky, len pre deti to nie je ako dospelí, že len tancujú, ale musíte tam robiť aj animačný program, že ich zabaviť. Chceme stále nové a nové témy, aby to, čo baví deti a to, čo je trendy, čo je aktuálne, že prispôsobujeme to veku deťom.
0: Napriek tomu, že si tento rok dali pauzu od pobytových táborov na Sigorde, v Kokošovciach či Prašníku pri Piešťanoch, štyri košické výmenníky budú počas celého leta plné detí.
1: Naše tábory sú pre deti od 5 do 15 rokov, aj keď prídu nejakí starší súrodníci, samozrejme aj 16-17, to boli naši takí akože pomocníci. Máme rôzne témy táborov. Máme napríklad tému zvieratkovok, ideme do zoo kontakt, máme detský karneval na tematiku zoo a rôzne aktivity s zameraním, jazdenie na koni.
0: Kapacita denného tábora je približne 20 účastníkov, vďaka čomu sa im môžu animátori naplno venovať. Voľné miesta sa však postupne míňajú.
1: Potom máme novinku tábor Resku záchranné dobrodružstvo, kde je spolupráce so záchrannými zložkami v Košiciach a aj mimo. Pôjdeme na exkurzie ku hasičom, budeme mať exkurziu ku policajtom, pôjdeme aj na výlet do Vysokých Tatier, kde budeme mať exkurziu aj k horským záchranárom, budeme mať aj zástupcu záchranných zložiek, ktorý bude s nami chodiť na tábor, ktorý pre deti urobí rôzne workshopy, ako je prvá pomoc, potom nejaké ukážky, kde si vyskúšajú, ako pomôcť kamarátovi zaviazať ranu.
0: S rôznymi aktivitami pomáhajú vyškolení animátori. Pri výbere tábora sú užitočné aj recenzie od rodičov.
1: Práca s deťmi a aj mládežou je to zmysluplná práca. Ako je náročná, lebo každým rokom je to náročnejšie a náročnejšie pre nich vymýšľať tie aktivity, aby sme ich zabavili. Ale vidíte potom tú spätnú väzbu od tých detí, keď vám napríklad na tábore napíšu alebo na škole prirodzene tú poštu, tú spätnú väzbu, že vás mali radi, že ste im niečo odovzdali. Potom máte tie hry a keď vám povedia, že taká hra sa nám páčila.
0: A aké sú vaše skúsenosti či spomienky na letné tábory? Môžete nám napísať aj do komentárov pod príspevok s retrofotografiou na našom Facebooku. Keďže nás môže prekvapiť aj dážď, dnes po 14. hodine vám ponúkneme niekoľko tipov, ako zmysluplne tráviť čas s deťmi za každého počasia.

0: Naladené máte Rádio Košice a my v tejto chvíli už vyrážame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh a na moste medzi križovatkami Košice-Poľov, Košice-Šatca prebiehajú práce, tu sú uzatvorené rýchle jazdné pruhy. Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Rožňave na Štítnickej pri tenisových kurtoch, preto zvýšte opatrnosť. V Liptovskom Mikuláši na Demenovskej ulici upravujú vyústenie na Palúčanskú ulicu, práce prebiehajú ešte do 14. Radary sú v Košiciach na triede KVP pod mostom od Optimy na viazde do Prešova z Kapušian, v Strážskom do Humenného, v Jablonove nad Turňou do Hrhova a na D1 za výjazdom z Spišské Podhradie do Popradu a hliadky sú v Košiciach na konci Slaneckej smer Krásna, v Šatci z Čečejoviec, v Družstevnej pri Hornáde pri futbalovom ihrisku na Kostoľany, v Bohdanovciach z Košíc, v Haniskej časti Grajciar do Košíc a v obci Liptovský Peter smer Liptovská Porúbka. A to je z dopravného servisu všetko, pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Ed Sheeran Camera ste práve počúvali v Rádiu Košice. A inak mne sa aj naša prvá kamera v rodine, ktorú sme si kúpili na dovolenku pri mori, spája s prázdninami z minulosti. Takže aj skladby vás vedia vrátiť v spomienkach. Krátko pred 11. sa už s vami Dano lúči. Majte ešte krásny zvyšok dňa spolu s Rádiom Košice a po 11. už aj s našou Kivou. Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Gemeri chcú spustiť udržateľný turizmus. V kúpeľoch stúpa počet samoplatcov. Hormuzský prieliv má spravovať Irán. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Do rozvoja udržateľného turizmu v regióne Gemer pôjde v najbližších rokoch viac ako 3,8 milióna eur. Financie budú podľa župana Rastislava Trnku použité aj na viaceré infraštruktúrne projekty, a to vrátane výstavby novej cyklotrasy medzi obcov Slavec a Rožňavou.
2: V rámci tohto projektu budeme stavať 1,4 kilometrovú cyklotrasu, ktorá bude spájať maďarskú hranicu. Na maďarskej strane bude tiež cyklotrasa a prepojíme ju pôjde skrze Gumbaseku až ďalej smerom k Rožňave.
1: Hlavnú koordináciu a marketing projektu zabezpečuje Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, za ktoré hovorí Juliana Maté.
3: Podstatou projektu Gemer je zveladiť územie Gemera z pohľadu turistických atrakcií. Cieľom je, aby čo najviac turistov zavítalo do tohto územia, aby tu strávili nielen jeden deň, ale ak v ideálnom prípade aj predĺžený víkend. Myslíme si, že v rámci tohto projektu je veľmi veľa zaujímavých atrakcií, ktoré môžu byť lákadlom pre rôzne cieľové skupiny.
1: V rámci infraštruktúrnych aktivít pribudne na Gemeri aj nová rozhľadňa, a to v Jablonove nad Turňou. Vďaka európskej podpore majú byť v regióne realizované aj viaceré infraštruktúrne zámery. Kúpeľnú starostlivosť na Slovensku absolvovalo vlani viac ako 179 tisíc pacientov, čo je najviac za posledné roky. Rastúci trend podporujú najmä samoplatcovia, ktorých počet dosiahol historické maximum. Za NCZ-tou viedla Simona Uhlárová-Jarošová.
4: Naopak, počet detí využívajúcich kúpeľnú liečbu bol druhý najnižší od roku 2009. Takmer polovica z nich sa liečila pre netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. U dospelých boli hlavnou indikáciou liečby v kúpeľoch choroby pohybového ústrojenstva. 41% klientov strávilo v kúpeľoch od 4 do 7 dní.
1: Vlani poskytovalo kúpeľnú liečbu na Slovensku 31 zdravotníckych zariadení. Iránsky hlavný vyjednávač vyhlásil, že hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Potvrdili to aj iránske štátne médiá po rokovaniach zameraných na ukončenie vojny medzi USA, Izraelom a Iránom. Išlo o prvé kolo rokovaní vo Švajčiarsku zameraných na ukončenie konfliktu. Slovenskí basketbalisti začali v Žiline prípravu na záverečný zápas prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 proti Kosovu. Zverenci trénera Olivera Vidina absolvovali podvečer úvodný tréning v športovom centre Žilinskej univerzity. Na zraze sa hlásilo 13 hráčov. Z ušej nominácie chýbal iba Sebastian Rančík z univerzitnej NCAA, ktorého štart v reprezentácii je pre problémy s kolenom otázny. V sobotu nastúpia Slováci v prípravnom dueli v Krakove proti domácemu Výberu. Dnes ešte jasno až polooblačno s prehánkami či búrkami z tepla, najviac 26 až 31 stupňov pri severnom vetre. Momentálne je na východe do 26, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Krásny, hlavne vydarený a poriadne horúci útorok, čo si budeme klamať. Ste s Rádiom Košice, tak verím, že je to aspoň aké také osvieženie. Pokúsim sa ho dávkovať aj v našom playliste. Rovnako dokážu osviežiť niektoré informácie a dúfam, že aj naša spoločnosť. Som Kiva, takto po 11. vás pozdravujem. Boli to spajsky, ale teraz aj možno, že taká novodobá spajska, ktorá zažíva určite takýto ošiaľ, aký mali svojho času dievčatá Taylor Swift, ako môžete počuť. Naozaj vydarený deň. Poďme si ho spoločne užiť.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

23. jún, Rádio Košice je vašim spoločníkom, takto hudobne sme sa pokúsili rozlúsknuť, po čom ženy túžia. Odpoveď už tradične nenachádzame, ale takto je to asi aj najlepšie. Okrem iného nás ale čaká Svetojanská noc. V celej Európe sa bude oslovovať takýmto spôsobom príchod leta, že to bude v takých extrémnych horúčavách a teplotách, to sa možno, že až tak nepredvídalo v minulosti, ale klimatológovia by nám o tom asi vedeli veľa hovoriť. Ak máte opäť aj dnes nejaké zlepšováky, tak sú u nás vítané.

0: Living in another world, tak v akomkoľvek svojom svete žijete a možno sa aj v tejto chvíli nachádzate, tak verím, že z času na čas sa môžeme stretnúť na frekvenciách Rádia Košice, odkiaľ vám okrem iného hlásime aj novinky z ciest.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovsku prebiehajú práce, prechádzajte tu preto opatrne a na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh. Na moste medzi križovatkami Košice-Poľov-Košice-Šatca tiež prebiehajú práce, tu sú uzatvorené rýchle jazdné pruhy a dnes sa na D1 začína modernizácia dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. Doprava bude vždy vedená vo voľných pruhoch. Radary sú v Košiciach na Furči pri poliklinike smerom na Hlinkovu, na konci Barce do Šebastoviec, v Turni nad Bodvou do Drienovca, v Kračunovciach do Chmeľova a na D1 pri výjazde z Spišský Štvrtok do Popradu a hliadky sú v Baške do Košíc a pred kruhovým objazdom v Bidovciach smerom zo Svinice. A to je z dopravného servisu všetko, pohodový dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, ale v týchto dňoch určite sledujete aj kvalitné filmové snímky.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Je pri písaní scenára, ale nepíše ho. Je súčasťou nakrúcania, ale nie je kameraman. A nájdeme ho aj pri strihu, ale nie je to ani strihač. Hovoríme o filmovom dramaturgovi, ktorý je úzko spätý s filmárskymi činnosťami, ale sám ich nevykonáva. Je úplne neviditeľný, ale pri tvorbe filmu je nenahraditeľný. A presne o tom hovoril Marek Janičík, ktorý na masterklase Medzinárodného filmového festivalu Art Film predstavil toto veľmi dôležité povolanie tak trošku aj bližšie.
2: Je to naozaj tá práca s tým dielom. Mal by byť taká pravá ruka toho režiséra, ktorý sa často nemá o koho oprieť. To sú už také známe slová, ktoré toto nájdete skoro každej nejakej učebnici. Ale mne sa najviac páčila veta Mareka Epsteina, keď som robil ten film o Janovi Gogolovi, tak on povedal, že dramaturg je niekto, kto je niečo medzi manželkou a farárom. Vy nechcete možno počuť tú pravdu, ale títo ľudia vám ju povedia a od nich to zoberiete. Tak to je ten dramaturg, ktorý vám povie, čo nefunguje, čo nejde a čo by ste mali zmeniť.
0: Veľmi pekné prirovnanie. Nie. Ako sme ale spomenuli, dramaturg musí byť pri tvorbe filmu od jeho úplného začiatku, pretože dokáže jeho výsledok ovplyvniť už v prvotnej fáze, keď sa robí zber materiálu.
2: Keď sa už začne písať, tak áno, ten dramaturg často robí aj také nejaké korektúry, opravy, často si všimne, že toto možno nefunguje, tento dialog je pomalý, toto to chce zlepšiť tempo, pridajme novú postavu. Tam sa môže už ten dramaturg opierať o nejaké schémy a tak ďalej, ktoré sú poznáme z Hollywoodu alebo z nejakých iných referenčných filmov, ale samozrejme výsledok je na autorovi. Nakoniec, čo si z toho on zoberie.
0: Dobrý dramaturg musí podľa Mareka Janičíka vedieť počúvať, ale to rozhodne nie je ani zďaleka všetko.
2: Musí veľa čítať a musí dobre vnímať to, čo má prečítané a napočúvané. Musí vedieť to spracovať, že kam do čoho by to dal, ako kde by to umiestnil, ako by s tým pracoval. No a v neposlednom rade asi to najdôležitejšie je, aby toto neprinášal svoje vlastné vízie a smerovanie, ale nechával to na tom hlavnom tvorcovi, na tom režisérovi alebo scenáristovi a bol naozaj len ten pomocný orgán. A keď už sa naozaj niekedy ten autor nevie pohnúť, tak áno, vtedy môže zasiahnuť a pomôcť, ale mal by byť skôr ten, ktorý tak naozaj pomáha iba.
0: Súčasná filmová tvorba naráža stále viac na trendy dynamického filmu, ale zároveň to stále stojí na tom, čo si divák z tohto filmu odnesie.
2: To niekedy teraz badáme, samozrejme v tých amerických filmoch, ale ten, akože nazvem to úpadok, ja to nazývam úpadok, ale to pre niekoho nemusí byť úpadok. Je tu už taký dlhoročný, naozaj že 30-ročný a na druhú stranu stále vznikajú úžasné kvalitné diela, len ich treba hľadať. Ale ďaká streamovacím spoločnostiam je dnes hľadať tieto veci jednoduché. Každý hovorím teda aj študentom, ktorých učím, že neusprostievať a treba skrátka si hľadať a hľadať nové formy toho, čo nepoznáme. A možno potom z toho vznikne aj naše umenie, lebo často sa o umení hovorí, že o filmovom umení, že to je také vykrádanie rôznych jednotlivých autorov, ktoré vy vlastne spojíte dokopy a vytvoríte svoj vlastný rukopis. Tak to môže byť a nemusí. Nehovorím, že to je správne, ale často to tak vidíme.
0: Rovnako ako aj iné sféry života a prostredia, aj to filmové postupne ovplyvňuje umelá inteligencia. Aj napriek tomu, že s ňou Marek ako pedagóg dramaturgie nesúhlasí, dodáva, že sa jej nevyhneme.
2: Ja už aj hovorím, aj keď s ňou úplne nesúhlasím, aby sa radili s tou umelou inteligenciou aspoň, že ako vytvoriť ten scenár. Je to stále lepšie, ako keď on alebo ona teda zadá nejaký prompt tomu tej umelej inteligencii, napíš mi takýto scenár o tomto a o tomto. Radiť sa je lepšie, lebo oni vlastne majú toho dramaturga v tej AI. Môžu to takto samozrejme robiť, len to už samozrejme nastáva tá otázka, do akej miery je to umelecké dielo, keď je tam prítomný aj takýto aspekt. Takže je to na každom z nás, ako sa k tomu staviame. Je to trošku zvláštne táto doba, ale ja verím, že sa to nejako bude formulovať neskôr, povedzme, budeme mať filmy iba, ktoré teda boli tvorené umelou inteligenciou a ktoré boli otvorené čisto človekom. My si budeme vyberať možno, že chceme robiť teda, alebo chceme pozerať tento film.
0: Na Slovensku síce nie je veľa dramaturgov, avšak nemenej významných.
2: Rád spomínam Alberta Marenčina, ktorý bol naozaj významný dramaturg. Tých dnešných ja obdivujem prácu napríklad Márie Ferenčuhovej, ktorá je moja kolegyňa na Akadémii umení, ktorej keď vidím, ako premýšľa, tak si často hovorím, táto sa narodila pre dramaturgiu, to je úžasné. Takže.
0: Aj napriek tomu, že je táto profesia divákom neviditeľná, je veľmi dôležitá a mnoho skvelých filmov by možno nebolo takých dobrých, nebyť kvalitných dramaturgov a dramaturgičiek, tak som veľmi rada, že sme nazreli aj za oponu, alebo možno, že sme si to trošku viac priblížili. Ak sa chystáte ešte si užiť Art Film, máte možnosť napríklad dnes alebo aj zajtra a my sa samozrejme aj k programu ešte vrátime.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

že si krásna, veď vravím ti to ja to.

0: Sophie Alice Baxter v Rádiu Košice, ale v tejto chvíli určite aj vo vašom rozpálenom aute. Nezabúdajte na pitný režim a k tomu samozrejme aj ďalšie postrehy z ciest. Ak ste nám niečo nové hlásili, aktualizovali, tak je celkom možné, že táto informácia práve odznie aj v našom éteri.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovsku prebiehajú práce, tu preto prechádzajte opatrne a na Vyšnom Opáckom od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Na moste medzi križovatkami Košice Poľov Košice Šatca prebiehajú práce, uzatvorené sú rýchle jazdné pruhy a dnes sa na D1 začína s modernizáciou dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. Kolóny ste nám aktuálne hlásili aj na konci Ivachnovej smer Ružomberok. Hliadky sú v Košiciach na Jantárovej pri Malej stanici smerom na Palackého, na Myslavskej pri Luníku 9 od Optimy, na Furči pri Poliklinike na Hlinkovu, na začiatku Barce zo Šebastoviec, v Michalovciach na Humenskej pred Kerkom von z mesta, v Kračunovciach do Chmeľova a na D1 pri výjazde z Pišský štvrtok do Popradu a hliadky sú v Baške do Košíc, v Mokranciach do Čečejoviec, pred kruhovým objazdom v Bidovciach zo Svinice, pred Betliarom z Rožňavy a v obci Vechec pri Družstve, a to je z dopravného servisu všetko. Bezpečný dojazd praje Barbara.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, ďalší horúci deň je pred nami, tak nezabúdajte na pitný režim. Ak niekam cestujete a letíte, tak asi len po prvú bezpečnostnú kontrolu, veď viete, ako to je. Ale mení sa niečo, konkrétne na viedenskom Švechate. Už od 4. júla sa trošku zmenia pravidlá. Vedenie letiska Viedeň potvrdilo zmenu, ktorá by mala zrýchliť a aj zjednodušiť prechod bezpečnostnými kontrolami, z ktorých ale mnohým máme stres. Za všetkým hľadajme novú technológiu. Tak o čo konkrétne ide? Staré pravidlo o maximálne 100 ml baleniach by malo skončiť. Po novom si budeme môcť do príručnej batožiny pribaliť tekutiny v nádobách s objemom až do 2 litrov. To si ale hovorím, že to potom sa určite zmení aj tým, že to je celkom dosť kilogramov. Mňa ešte viac potešilo, ale že elektroniku nebudeme musieť vyberať. Zažila som to v Amerike, je to mega dobrá vec, šetrí to čas a aj nervy to potom všetko naspäť nejako naskladať, hlavne ak toho máte viac. Takže všetká elektronika bude môcť počas kontroly ostať bezpečne uložená tam, kam ste si ju zabalili. Za touto príjemnou zmenou stojí teda veľká investícia vo výške 25 miliónov eur. Letisko Švechat pristúpilo k inštalácii moderných 3D CT skenerov a tieto prístroje by mali dokázať obsah batožiny zanalyzovať tak detailne, že bezpečnostní pracovníci vidia všetko podstatné bez toho, aby ste to museli vyberať a tým sa všetci potom zdržiavame. Keďže ale vždy existuje nejaké ale, tak zmeny sa zatiaľ netýkajú celej globálnej leteckej siete. Ale minimálne sú to celkom dobré správy od toho 4. júla, veď keď okúsite, dajte vedieť.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Maroon 5, Marshmallow v Rádiu Košice, takto pred 12. Naozaj pekný deň. A aby sme sa trošku osviežili, tak si skúsime takto v júni vykúzliť máj. Čo vy na to? Peter Bič projekt nám pomôžu. A potom na celú o 12. verím, že váš chutný obed, ale od nás k vám pôjdu informácie a ďalšie aktuálne správy s Romanou.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na čelo Michaloviecka chce postaviť Miroslav Vidovenec. NTS vyzýva na darovanie krvi ešte pred dovolenkou. Molčan vypadol v prvom kole trávnatého turnaja. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. O post primátora Michalovieca chce uchádzať Miroslav Vidovenec. Do volie vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou piatich politických strán a hnutí. PS, Demokrati, SAS, Hnutie Slovensko a KDH. Podpisy občanov na podporu kandidatúry už začal zbierať na sídlisku Juh.
2: Kde som celý život vyrastal, kde poznám každý strom a krík doslova. Uvidíme, ako to pôjde. Verím, že dobre, že budeme mať podporu a že ju nájdeme. Vždycky som bol viac menej pravicovo orientovaný človek, ale myslím si, že nie je to ani tak dôležité pre Michalovce, pretože skutočne primátor, budúci primátor, musí byť politikom a primátorom všetkých občanov.
1: Vidovenec doplnil, že hoci sa doteraz komunálnej politike aktívne nevenoval, rozhodnutie kandidovať vníma ako reakciu na súčasnú situáciu v meste.
2: Myslím, 3 volebné obdobia dozadu som kandidoval za poslanca mestského zastupiteľstva za obvod Juh. Vtedy to bol veľmi silný obvod, kde tiež som obstal celkom slušne, pretože som skončil hneď za vlastne Milanom Kaplanom, ktorý bol najsilnejším kandidátom v minulom období, takže celkom novinka to nie je, ale viac menej som sa politike nevenoval.
1: Vidovenec pôsobí ako advokát a podľa vlastných slov chce pri riadení mesta využiť skúsenosti z právnej praxe, počas ktorej zastupoval občanov, obce, podnikateľov, obchodné spoločnosti aj zariadenia sociálnych služieb. Za dôležitú považuje aj pomoc deťom s poruchami autistického spektra. V interiéri bytov by sa počas dňa mala udržiavať teplota do 29 stupňov a v noci by izbová teplota nemala prekročiť hranicu 24. Apeloval na to Úrad verejného zdravotníctva s tým, že regulácia teploty je obzvlášť dôležitá v prítomnosti detí, seniorov nad 65 rokov a chronických chorých. Teplotný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť vyšší ako 5 až 7 stupňov. Národná transfúzna služba vyzýva verejnosť na darovanie krvi pred odchodom na letnú dovolenku. Pripomína, že darcovia tak môžu pomôcť zabezpečiť zásoby transfúznych prípravkov na celé leto. Najčastejším dôvodom, prečo nemôžu mnohí darcovia darovať krv bezprostredne po návrate z dovolenky, je pobyt v zahraničí. Dočasné cestovateľské vylúčenie z darovania krvi môže byť 1 až 6 mesiacov, a to v závislosti od krajiny, z ktorej sa darca krvi vráti. Belgicko vydalo víza 5 členom delegácie afgánskeho vládneho hnutia Taliban, aby sa mohli v Bruseli zúčastniť na stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie o migrácii. Presný dátum návštevy ale nebude z bezpečnostných dôvodov zverejnený. Nadchádzajúce stretnutie bude podľa portálu Euraktiv zamerané na praktické mechanizmy spolupráce. Slovenský tenista Alex Molčan vypadol v prvom kole turnaja ATP na Mallorke. 28-ročný kvalifikant nestačil na trávnatom povrchu na Maďara Fabiana Marošána 6-4 a 2x6-7. Molčan nevyužil v prostrednom sete 3 mečbaly. V záverečnom sa už nedostala ani k jednému. Útorok ešte s malou, len miestami s väčšenou oblačnosťou a dažďom či búrkami z tepla, bude dusno od 26 do 31 stupňov pri severnom vetre. Aktuálne je na východe a Liptove 24 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Takto po 12. sme si to trošku osladili, sweetness, a možno, že sa to aj hodí, aby sme si namýšľali, že v tomto teple potrebujeme viac energie, ale ideálne, ak by to bola nejaká zmrzlina alebo nejaké prekvapenie, skúste niečo vymyslieť pre vašich kolegov, kamarátov, rodinu, niečo, čo nezvyknete tak bežne. Ja som absolútne presvedčená o tom, že im to len dobre padne a že ich to poteší, a ak by nie, tak si aspoň poviete, nuž, skúsil som. Som Kiva a v tejto chvíli vám hrám Dinner Party.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Dovolenka na Šírave či domaši, dlhé večery s kamarátmi na ulici, aj povinná jazda v podobe niekoľkých dní u starých rodičov. Leto v minulosti vyzeralo inak.
7: Deti chodili na pole s kravami a my sme kravičku nemali. Detko mi kúpil kozu, len aby som z ňou šla.
8: Ako 8 ročný som sa naučil plávať na vlastnú pesť. Som prešiel na druhú stranu, takže som bol majster sveta.
6: Dnes po 14. hodine budeme nielen spomínať, ale aj hovoriť o tom, ako nepremárniť prázdniny s deťmi.
9: Rádio Košice.

0: ste si v tejto chvíli najradšej zalietali a možno sa aj nadýchli čerstvého vzduchu alebo pocítili nejaký vietor, tak vďaka Nelly Furtado sa nám to aspoň na chvíľu podarilo. I'm like a bird z Rádia Košice. Verím, že je to príjemné osvieženie a zároveň nie jediné. Bystrik nám podá ruku o chvíľu, ale iba čo sa týka skladby a potom ideme na cesty. Ďakujeme, že aj dnes hlásite, aktualizujete všetko dôležité. Poviem to na rovinu, že sa vám v tomto teple chce. My si to veľmi vážime a neberieme to automaticky, ani samozrejme. Rádio Košice je najbližšie k vám.
1: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

0: Bystrik v Rádiu Košice. Ak aj u vás v tejto chvíli v aute, tak verím, že sa trošku posuniete, aby sme našli priestor pre ďalšie informácie.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové poludnie aj na cesty vám praje Juraj. Začíname obmedzeniami. Na konci Palackého smerom na Sečovskú prebiehajú práce, preto tu prechádzajte opatrne. Ďalej na moste medzi križovatkami Košice, Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. A dnes sa na D1 začne modernizácia dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú vyše 2 týždňov. Radary na vás striehnú v Košiciach na Antárovej pri Malej stanici smerom na Palackého, na Slonavte pri Poľove smer Šaca a aj v Hriadkách za kruhovým objazdom smerom do Vojčíc. Hliadka je v Košiciach na konci Krásnej smerom do Nižnej Hutky. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: Let's go, girls.

Tak to hudobne sme ochutnali Taste v Rádiu Košice a presúvame sa teraz aj na Gemer. Celkom významné jubileum, 75 rokov, čo poviete, konkrétne od založenia Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Si pripomenuli hneď celú sériu rôznych podujatí, ktoré spojili minulosť, ale aj prítomnosť a možno ste stihli niektoré z tých podujatí. Oslavy sa niesli v duchu dvoch slávnostných stretnutí. Prvé bolo venované čitateľom a pracovníkom knižnice. Symbolické prepojenie životných jubileí aj s výročím inštitúcie teda vytvorilo naozaj takú výnimočnú atmosféru a veľa spomienok, ktoré môžete aj vidieť na vlastné oči, ak by ste chceli, pretože pri príležitosti jubilea knižnica pripravila aj tematickú výstavu, ktorá je naozaj veľmi bohatá na fotky a históriu. Nájdete ju na inštalovanú od vstupných priestorov knižnice popri celom schodisku až do spoločenskej miestnosti, ktorá sídli na druhom poschodí. Tieto fotografie vraj zachytávajú významné momenty z jej vývoja a vo vstupných priestoroch je zároveň aj sprístupnená retro výstava predmetov a dokumentov, ktoré návštevníkom ponúkajú pohľad do minulosti knižnice, ako aj kroniky z jednotlivých období. Môže to byť fajn ako spomienka pre nás, alebo napríklad aj niečo úplne nové a iné, nevídané pre dnešnú generáciu detí a mladých ľudí. Obe výstavy sú pre verejnosť dostupné počas celého roka 2026, takže naozaj neexistujú žiadne výhovorky.

0: Aj takýto hudobný zázrak v Rádiu Košice, Carmen Pál Baláš. My vám prajeme pekný, ale za to poriadne horúci deň. Možno sa vám podarilo urobiť si nejaký prievan, ale zároveň veríte, že príde aj nejaké ochladenie.
1: S Rádiom Košice.
0: Leto so sebou prináša aj horúce počasie, teploty sa nezriedka šplhajú vysoko nad 30 stupňov Celzia. Zvládať extrémne horúčavy na pracovisku vôbec nemusí byť ľahké, asi viete, o čom hovorím. Horúce počasie totiž nielenže spôsobuje únavu a znižuje výkonnosť, ale výrazne zvyšuje aj riziko vzniku pracovných úrazov a ohrozuje aj zdravie zamestnancov. Tak pokojne pozdravte týmto vašich nadriadených. Zamestnávateľ je povinný aj v horúcich dňoch udržiavať teplotu na pracovisku v optimálnych hodnotách. Ak to nevie dosiahnuť technickými opatreniami, tak môže upraviť pracovný režim. Čo musí zamestnávateľ zabezpečiť v týchto horúčavách, spresnil Národný inšpektorát práce. Podľa predpovedí počasia najbližšie dni teda prinesú naozaj horúce letné počasie. Niekde sa to môže šplhať až k 37 stupňom. Takéto horúčavy už majú výrazný vplyv na fungovanie ľudského organizmu. Jednou z povinností zamestnávateľa je teda na pracovisku udržiavať optimálne teplotné podmienky. Nie je to jednoduché, vieme. Teploty na pracovisku by sa ale mali pohybovať od 17 do 27 stupňov Celzia. Tak si vás teraz predstavujem, ako sa to snažíte niekde namerať. V závislosti od triedy práce. Prípustná je teplota maximálne do 28 stupňov Celzia. Základom je zabezpečiť tienenie a cirkuláciu vzduchu. Teploty vo vnútri pracoviska by mali byť ideálne o 5, maximálne 7 stupňov nižšie ako vonku. Ak technické riešenia nestačia, mal by zamestnávateľ upraviť aj pracovný režim. Posunúť môže napríklad začiatok pracovnej doby na skoršiu hodinu, zaradiť častejšie prestávky, skrátiť pracovnú dobu a ja ešte doplním, udeliť vám jednoducho voľno. Dôležitý aj pitný režim. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť svojim zamestnancom pitnú vodu priamo v mieste výkonu práce. Tak sme vám dali trošku múdrosti a ak by ste mali ešte nejaké doplnky k tejto téme, samozrejme, sme tu pre vás.
1: Rádio Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Sam Fender v Rádiu Košice, Rain Me In, naozaj pekný, vydarený a stále horúci deň vám prajeme. Ak dovolíte, tak si prísadneme, máme niekoľko postrehov, za ktoré vám samozrejme ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ravý pruh. Práce by mali potrvať do konca júna. Taktiež pripomíname, že na konci Palackého smerom na Sečovskú prebiehajú práce, preto tu prechádzajte opatrne a na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Slovnafte pri Poľove smer Šaca, v Hriadkach za kruhovým objazdom smer Vojčice a na D1 pred Novou Polhorou smer Prešov. Hliadke v Ďurďošíku smerom od Bidoviec. To je o nás všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Najbližšie k vám je Rádio Košice. Máme pred 13. naozaj pekný a poriadne horúci deň. Trošku sa osviežíme, aspoň tak som sa nadiala, keď som videla, že v Metropolkách spomenieme aj plaváreň Košickú. Ale máme tu nejaké sťažnosti od návštevníkov, že teda tých parkovacích miest nie je celkom dosť. A dostali sme odpoveď, ako to môžete vyriešiť. Ja si hovorím, najskôr sa spotíš v električke a potom si zaplávaš.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Nedávno novelizovaný zákon o meste sa má meniť. KVPčko spustilo mimoriadnu deratizáciu. Eliáš sa vrátil do materských Košíc. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Nedávno novelizovaný zákon o meste Košice sa má opäť meniť. Národná rada schválila novelu zákona o obecnom zriadení, pričom v rámci nej prešiel aj pozmeňujúci návrh poslancov Igora Šimka a Andreja Sitkára. Schválenú novelu ale následne na ústavnom súde napadol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. V súvislosti so zvýšením počtu poslancov predkladatelia argumentovali, že občania by mali mať možnosť zvoliť si poslanca mestského zastupiteľstva aj z mestskej časti, ktorá v ňom zastúpená nie je. Vo svojom podnete však Dobrovodský namietal nesúlad s ústavou a medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Podľa neho takto nastavené pravidlá môžu narušiť princíp rovnosti volebného práva, ktorý patrí k základným pilierom demokratického právneho štátu, a niektorí voliči by tak získali väčší vplyv na výsledok volieb. Od otvorenia Národného olympijského centra plaveckých športov Košice čoskoro uplynie rok. Návštevníci však aj napriek tomu stále nemajú dosť parkovacích miest a sťažujú sa na zdieľané parkovisko pri nedalekom stravovacom zariadení. Nie je totiž kontrolované, či práve stravníci nezaberajú tých zo pár miest, ktoré patria nocke. Zároveň je tarifa za parkovanie takmer v cene vstupného na hodinu plávania. Mesta sme sa preto pýtali, ako plánuje situáciu riešiť. To podľa Jany Poľovej avizuje návštevníkom, aby prešli na hromadnú dopravu.
2: Návštevníci nocké môžu využiť 20 liniek MHD, ktoré premávajú v jeho blízkosti. Takisto v pracovných dňoch od 16. hodiny počas víkendov a štátnych sviatkov môžu za zvýhodnených podmienok, respektíve bezplatne, zaparkovať na rampovom parkovisku spoločnosti Východoslovenská distribučná nedaleko nocké.
1: V snahe je aj budovanie vlastného parkoviska, ktoré by sa mohlo začať na jeseň a vytvoriť 108 parkovacích miest.
2: Výstavba parkoviska je súčasťou projektu úpravy vonkajšieho areálu Nocké a jeho prepojenia do funkčného celku s kúpaliskom Červená hviezda. Tého sa plánuje zapojiť do grantovej schémy na podporu cestovného ruchu a príslušnej infraštruktúry, ktorú vyhlásil Fond na podporu cestovného ruchu s uzávierkou projektov do konca júna 2026.
1: V prípade úspešnosti by chcelo mesto otvoriť parkovisko už na prelome rokov. Na území sídliska KVP prebieha do piatka mimoriadna deratizácia. K jej realizácii pristupuje miestny úrad v reakcii na zvýšený výskyt hlodavcov a na základe viacerých podnetov od obyvateľov. Z úradu pokračuje Viktor Wurm.
3: Cieľom opatrenia je znížiť početnosť hlodavcov a predísť ďalšiemu šíreniu ich výskytu vo verejných priestoroch. Osobitná pozornosť bude venovaná lokalitám, v ktorých bol zaznamenaný zvýšený výskyt hlodavcov. V týchto miestach budú deratizačné zásahy posilnené a vykonávané vo zvýšenom rozsahu.
1: Aby bola deratizácia čo najúčinnejšia, úrad prosí verejnosť, aby na verejných priestranstvách neponechávala voľne položený odpad, misky s vodou ani potravou pre zvieratá. Voda totiž pre hlodavce predstavuje dôležitý zdroj, ktorý podporuje ich výskyt a prežívanie v daných lokalitách. Majiteľov domácich zvierat zároveň požiadala o zvýšenú opatrnosť v okolí deratizačných stanovišť. Medzinárodný filmový festival Artfilm už tradične prináša okrem príbehov na striebornom plátne aj bohatý sprievodný program. V priestoroch Košického divadla na peróne včera slávnostne odhalili bustu jednej z najvýznamnejších osobností československej kinematografie. Autorom diela režisérky Viery Chytilovej je košický sochár Michal Machciník.
4: Je to jedna z takých mojich najobľúbenejších režisériek. Veľmi rád mám Československú novú vlnu, 60. roky, a ako taká má veľmi výrazný charakter. Ten prapôvod toho je, že v Čechách sa organizujú pravidelne rôzne portrétne súťaže a jednou z portretovaných bola aj pani režisérka.
1: Dielo vzniklo v roku 2017 a bolo predstavené na viacerých zahraničných výstavách. Teraz ostáva v Košiciach. Riaditeľ divadla na peróne Peter Kočiš.
5: Ako pre mňa Viera Chytilová, práve sme sa o tom bavili, že bola taká priekopnička práve ako režisérka. Predtým to bola vyslovene profesia mužská a som veľmi rád, že vlastne toto isté sa stáva pomaličky aj v divadle. Čiže ona to dokázala a stala sa takou priekopničkou aj pre ostatných. Toto si na nej akože vážim, a samozrejme filmy a už potom tie neskoršie filmy, ktoré každý poznáme, to sú veci, ktoré nás ovplyvnili a aj mňa, dá sa povedať, takže teším sa, že ju máme tu u nás.
1: Busta v životnej veľkosti zachytáva výraznú filmárskú osobnosť, ktorej tvorba dodnes inšpiruje generácie divákov i tvorcov. Pokračuje Juraj Čurný, hovorca festivalu Artfilm.
6: Košičania na ňu nezabudli a je to nádherné, že aj v prostredí divadla sa môžeme stretnúť s dámou, ktorá výrazným spôsobom nám stále má čo povedať, pretože tie jej filmy napriek tomu, že vznikali vo veľmi konkrétnych situáciách a v podmienkach, ktoré mali veľké obmedzenia, sú natoľko skvelé a nadčasové, že sa dodnes pozerajú a dodnes sa z nich môžeme niečo naučiť.
1: Do kádra hokejistov HC Košice pribudol 24-ročný útočník Juraj Eliáš. Do materského klubu sa vrátil po 5 sezónach v zámorských univerzitných ligách. Eliáš odohral v rokoch 2019 až 2021 celkovo 47 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 góly a 2 asistencie. V uplynulých 4 sezónach si obliekal dres University of New England. V uplynulom ročníku mal v 28 zápasoch bilanciu 11 gólov a 14 asistencií. Dnešok v Košiciach ešte s malou oblačnosťou a rovnako prevažne slnečné počasie nás čaká aj zajtra, postupne však mraky pribudnú, ráno okolo 21 stupňov, cez deň 26 až 28 pri slabom severnom vetre. Aktuálne máme na východe prevažne slnečno a do 28 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je do 24. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Aspoň takto hudobne sa snažím privolať vám taxi, ktorý by vás odniesol na nejakú naozaj dobrú, vytúženú dovolenku. Ak mi to úplne nevyšlo, tak sa ospravedlňujem, ale ak ste za volantom, aj tak opatrne. A ak by ste mali nejaké novinky, sme tu samozrejme pre vás. Rádio Košice je najbližšie k vám a od mikrofónu vás takto po 13. pozdravujem aj Akiva.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: che è fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Kylie Rae Jepsen v Rádiu Košice a k tejto chvíli aj u vás v aute. Pridáme sa.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sú cesty zatiaľ bez väčších zdržaní, no na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Práce by mali trvať do konca júna. Ďalej v Michalovciach na Zvončekovej ulici prebiehajú práce na ceste a na D1 sa dnes začne modernizácia dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú vyše 2 týždňov. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pred križovatkou s Južnou triedou v Čečejovciach smer Košice. Namerajú vás aj v Prešove na výjazde do mesta pri letisku smerom od Kapušian a aj na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. Na hliadku si dajte pozor na začiatku Zalužiť smer Michalovce. To je od nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice Adonis a jeho parfum. Verím, že nám to celkom dobre padne do týchto dní, ideálne ak by to celé pekne voňalo. Možno, že si prechádzate kadečím, keď cestujete hore dole, tak v tomto teple je to celkom náročné, ja viem. Ale my sme hlavne spomínali, že zamestnávateľ je okrem iného aj povinný v horúcich dňoch udržiavať teplotu na pracovisku v optimálnych hodnotách a vaša reakcia na seba nenechala dlho čakať. Nebudeme samozrejme asi z logických dôvodov menovať, ale prišla správa, že tak u nás sa tým absolútne nikto neriadi, 100% našich vedúcich to nezaujíma, práve preto som prechladol, bolo veľmi dusno, tak sme robili prievan. Upraviť pracovný režim a teplotu, prosím vás, v práci to nikto u nás nerieši. Je mi ľúto aj ostatných a v zime sa to dá nejako zvládnuť, používam čiapku, ale v lete si tak maximálne môžem prezliesť strička. Tak ja lenže, buďte silní a myslíme na vás a posielame Strong z Rádia Košice.

ending, ale naopak zdá sa, že táto téma nekončí. Možno sme otvorili aj nejakú tú Pandorinu skrinku, keď sme naznačili, čo všetko by vám mal váš zamestnávateľ zabezpečiť v týchto horúčavách, prípadne vás pustiť z práce skôr, alebo umožniť vám prísť o niečo skôr. Tak prichádzajú rôzne reakcie, musím sa priznať, že pomenej tých pozitívnych, ale napríklad jedna dáma napísala, že my sa vôbec nesťažujeme, my pitný režim máme, vodu, ktorú si kúpime, vieme si aj vyvetrať, tak niekedy si dokonca aj znížiť tú teplotu v kancelárii, ale klíma to je pre nás absolútne neznámy pojem a niekedy sme si už robili žarty aj z toho, že by sme sa na jednu poskladali. Tak to by bola asi celkom vážna skladačka, ale verím, že by to mohlo byť inšpirujúce pre ostatných, že by bolo fajn niečo také v prípade možnosti zabezpečiť, aby sa ľuďom, ktorí pracujú u vás v práci, jednoducho robilo lepšie a určite je niekde aj vedecky dokázané, americkí vedci to určite zistili, že keď máme dobre vytvorené podmienky pre prácu, tak sme vtedy aj výkonnejší a to by mohlo zabrať na úplne všetkých, aj workoholikov.

0: Počúvate Rádio Košice. Mnohí z vás určite v tejto chvíli aj na cestách. Tak ak vás môžeme sprevádzať nielen hudobne, ale aj informáciami, sme tu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na konci Palackého smerom na Stečovskú prebiehajú práce, preto tu prechádzajte opatrne a pripomíname, že aktuálne prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Radary na vás triehnu v Košiciach na Jantárovej pred križovatkou s Južnou triedou, potom na Moldavskej pri Hornbachu smer Kruhový objazd, pri Bidovciach za Kruhovým objazdom smer Ďurďošík. Namerajú vás aj na konci Kapušian smerom do Prešova a radary sú na D1 pri výjazde Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš a pred výjazdom východná od Popradu. Hliadka si na vás počká na začiatku Zalužíc smer Michalovce. To je od nás všetko, prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

American Boy v Rádiu Košice a vycestujeme v tejto chvíli aj my, ale konkrétne to bude do Francúzska. Nuž, počasie je témou číslo 1 nie preto, že by sme sa nemali o čom zhovárať, ale preto, že je poriadne horúco a čaká nás veľmi náročný týždeň. Upozorňujeme na to aj my v našom vysielaní. Tak noc pondelka na utorok bola vôbec najteplejšou vo Francúzsku a myslím, že mnohí si ju v úvodzovkách užili, keďže naozaj ide o absolútny rekord od začiatku meraní v roku 1947. Premiér oznámil, že od 18. júna sa v krajine utopilo celkovo 40 ľudí, najmä mladých, ktorí sa v rekordných horúčavách chceli schladiť vo vode. Takže stále ďalšie nebezpečenstvo. Podľa predbežných údajov z útornejšieho rána dosiahol celoštátny teplotný ukazovateľ, teda priemer nameraných hodnôt z 30 staníc po celom Francúzsku, hodnotu niečo vyše 21 stupňov Celzia. Predchádzajúci rekord bol tiež 21 stupňov Celzia, ale pochádzal ešte z júla 2019. Líšilo sa to tam minimálne, ale bola to tiež poriadne horúca noc. Horúčavy sužujú Francúzsku už od minulého týždňa, narúšajú každodenný život. V ich dôsledku teda museli prerušiť aj vyučovanie na mnohých školách a železničné spoločnosti zoškrtali aj viacero spojov. Hovorili sme o tom v našom vysielaní aj včera, zdá sa, že to ešte pokračuje. Krízou sa práve dnes zaoberajú na mimoriadnom zasadnutí vlády a asi budú musieť prijímať ďalšie opatrenia. Tak teda napíme sa čistej vody radšej.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Paulíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Dovolenka na Šírave či domaši, dlhé večery s kamarátmi na ulici, aj povinná jazda v podobe niekoľkých dní u starých rodičov. Leto v minulosti vyzeralo inak.
6: Deti chodili na pole s kravami a my sme kravičku nemali. Detko mi kúpil kozu, len aby som z ňou šla.
7: Ako 8 ročný som sa naučil plávať na vlastnú pesť. Som prešiel na druhú stranu, takže som bol majster sveta.
5: Dnes po 14. hodine budeme nielen spomínať, ale aj hovoriť o tom, ako nepremárniť prázdniny s deťmi.
8: Rádio Košice.

takto hudobne vyberáme Texas, Choose in Texas, ale napríklad v správach o 14. to bude skôr slovenský kras, alebo sa napríklad zastavíme aj na Šariši, stále to nie je všetko. Videla som tam aj Liptov a je to iba malá ochutnávka. Ako nás dobre poznáte, tých informácií bude oveľa viac, ale správy vám prinesieme presne o 14. Aby sme si čakanie spríjemnili, tak mám po ruke opäť kvalitnú skladbu, tentokrát od Boyzone.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Sociálne zariadenia PSK reagujú na horúčavy. Pavel podal kvôli rozhodnutiu vlády kompetenčnú žalobu. Štefančová opúšťa Liptov. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. V zariadeniach sociálnych služieb zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského kraja venujú počas letných horúčav zvýšenú pozornosť ochrane zdravia a komfortu klientov. Zariadenia postupujú podľa interných opatrení a odporúčaní na zvládanie vysokých teplot, pričom podľa kraja zohľadňujú ich individuálne potreby. Správa Národného parku Slovenský kras pripravila pre verejnosť diskusné podujatie zamerané na budúcnosť a rozvoj turizmu v regióne. Debata sa uskutoční vo štvrtok popoludní v priestoroch KC Kláštor v Rožňave. Opozičná strana Sloboda a Solidarita hovorí o nadužívaní prezumpcie neviny aktuálnou vládou. Poslankyňa Mária Kolíková to uviedla v súvislosti s prípadom Juraja Gedru, ktorého kedysi Robert Fico odvolal z vedenia MH manažmentu.
2: V roku 2016-2018 robil k tomu zmeny na úrovni vlády, uznesenia prijímal, aby sme takémuto niečomu zamedzili. Urobil všetko preto, aby skončil vo vysokej funkcii v MH manažmente Juraj Gedra a dnes je Juraj Gedra šéfom úradu vlády. Toto podľa mňa naozaj nie je v poriadku. Ja som nazvala aj túto tlačovú besedu ako nadužívanie prezumpcie neviny, lebo Juraj Gedra je stále obvinený pre túto kauzu. Z trestného činu, ktorý súvisí s machináciami pri verejnom obstarávaní, kde štát mal prízo vyše 20 miliónov.
1: Medzi ďalšie prípady podľa nej patrí aj kauza Tibora Gašpara, obžalovaného v kauze Očistec, šéfa MBS Petra Kažimíra, odsúdeného za korupciu a v rovnakej veci aj odsúdeného šéfa Rozvojovej banky Radka Kurúca. Český prezident Peter Pavel v reakcii na rozhodnutie vlády, že nebude členom delegácie na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v Ankare, podal na ústavnom súde kompetenčnú žalobu. Súd to potvrdil na svojom webe s tým, že plénum rozhodne, či sa bude prípadom zaoberať prednostne. Rozhodnutie prezidenta zhodnotil pre ČT24 politolog Daniel Šárovec.
3: Andrej Babiš v posledních dnech se nechal slyšet, že opravdu nestojí o to, aby měl nějaké v úzovkách problémy nebo zásadní nesoulady s prezidentem z pozice předsedy vlády. Jak jsme zmínili, tak i sám prezident v tom svém písemném vyjádření konstatuje, že to byl on, kdo se snažil ten kompromis hledat, takže vlastně skoro se zdá, že nyní, když tedy prezident skutečně podal kompetenční žalobu, tak obě strany najednou tvrdí nebo zdůrazňují to, že vlastně oni byli nakloněni k té shodě nebo k té dohodě. V obecné rovině se kloním k tomu názoru, že celý ten spor vláda s prezidentem rozhodně měli řešit politicky.
1: Pavel žiada súd, aby povedal, kto môže rozhodovať o účasti prezidenta na samite a aby uložil vláde príkaz nevytvárať mu prekážky pri výkone právomocí. Slovenská basketbalistka Mária Štefancová nepridá ďalšiu sezónu v drese Ružomberka. Mládežnícka reprezentantka skončila svoje pôsobenie v Liptovskom klube, kde vyrastala po tom, čo za Rúžu odohrala 4 sezóny v extralige. V uplynulej majstrovskej má na svojom konte 33 zápasov a 214 bodov. Dôvodom jej odchodu je štúdium mimo Ružomberka. Dnešok ešte s lokálnymi búrkami z tepla, zajtra znova jasno až polooblačno s prehánkami, opäť bude dusno 25 až 33 stupňov pri slabom severnom vetre. V tejto chvíli je na východe do 29 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný útorok praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice. Are you ready?

Tie najlepšie veci v živote sú zadarmo a uvažujem, že či je niekedy zmrzlina zadarmo. Možno ak vám ju niekto prinesie. Nabehla som pred chvíľou do newsroomu a vravím, kto je tu najmladší, ide po zmrzlinu alebo nanuky. Nikto ich nedoniesol. Ale tak akože to, že to u nás nevyšlo, neznamená, že u vás sa to nemôže podariť. Veľmi vám držím palce a všetkým pasažierom, ktorí momentálne cestujú s niečím, čo by mohlo príjemne schladiť, prajem šťastnú cestu. Passenger je skladba, ktorú vám venujem. Inak som Kiva a teším sa na poslednú spoločnú hodinu.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Richard Miller, Dara Rollins, 24/7 aj v playliste Rádia Košice a práve Richarda Millera ste mohli v týchto dňoch stretnúť aj v Košiciach. Cenu Milana Lasicu získal in memoriam Vlado Miller. V historickej radnici ju prevzal práve Richard Miller. Aj tejto téme sa venujeme v článku na košiceonline.sk, aj sme to priniesli v našom vysielaní. Ale nedávame si žiadnu prestávku ani dovolenku, jedine ak tak hudobne, tejto chvíli, ale no vacancy, tak trošku možno, že až ironicky. We'll be right back.

0: One Republic v Rádiu Košice o 14.20 aj u vás v aute, alebo možno, že v tejto chvíli ešte iba plánujete vašu trasu, kadiaľ sa vybrať, alebo ktorým úsekom sa radšej vyhnúť.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách metropoly východu je aktuálne pokojná, no na konci Palackého smerom na Sečovskú prebiehajú práce, preto tu zvyšte opatrnosť. Ďalej na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh a v Prešove na Levočskej ulici je pretrhnutý kábel trolejbusového vedenia. Zvyšte tu pozornosť a rátajte aj so zdržaním. Pozornosť zvyšte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na konci Sečovskej cesty pred mostami smer Palackého, ďalej na Jantárovej pred križovatkou s Južnou Triedou, na výjazde z Kapušan do Prešova a radary sú aj na D1 za Spišským Podhradím smer Poprad, za výjazdom Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš a pred východnou smerom od Popradu. Na hliadky si dajte pozor v Ďurďošíku smer Košice a v Michalovciach na Vinianskej ceste za kruhovým objazdom smerom von z mesta. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naozaj pekný a vydarený útorok vám prajeme z Rádia Košice. Poďme si teraz trošku pocestovať v čase. Verím, že sa k nám pridáte. Sociálne siete aj mobily máme plné letných spomienok z najrôznejších kútov sveta. Niekedy sme zvykli zvážiť, čo vlastne odfotíme, keďže film mal obmedzený počet snímok. Následne sme ich vyvolali a lepili do fotoalbumov. Takto sme si zvykli zväčšniť aj zážitky z prázdnin. S jedným z nich sa podelila aj naša kolegyňa Romana.
1: Mne sa s detstvom spája najmä hra na kuchárky, keď sme spolu s mojou sestrou klepali kameňmi po takých väčších listoch alebo lopuchoch. Následne sme to v podstate obalili v bahne a potom sme to ešte vyvaľkali v piesku, no a takto sme sa tvárili, že robíme rezne.
0: A ja teda hovorím, že mňam. Dominika zvykla s kamoškou Zuzkou hrávať futbal, pričom lopta pravidelne skončila u suseda. Samozrejme, nechýbalo ani bicyklovanie.
2: Moje detstvo sa mi spája najmä s mojou kamoškou Zuzkou. My sme nehrali veľmi také dievčenské hry. Náš revír boli zajace, mačky a všetky možné zvieratá, ktoré sa pohli na dvore. No a naša

0: Rodičia urobia pre deti nejaký tábor, ale oni tiež majú svoje starosti, už sú starší, že nevedia tak naplno zabaviť, napríklad ako tí animátori, bo tí animátori to sú mladí ľudia, ktorí sa s deťmi zahrajú rôzne loptové hry, pripravia pre nich rôzny zábavný program.
1: O táboroch sme hovorili aj dnes dopoludnia. Nie všetky dni sú však zaliaté slnkom. Aký program vymyslieť pre školákov, keď prší?
0: Máme rôzne atrakcie v Košiciach, interiérové nejaké ihriska, kde sa dá ísť múzea, rôzne zaujímavé. Určite sa dá zabaviť rôznymi spôsobmi, napríklad nejakými spoločenskými hrami alebo nejakými interaktívnymi hrami. V dnešnej dobe ChatGPT veľmi pomôže, ale dnes aj tie herné konzoly ponúkajú interaktívne možnosti. Sú rôzne športové hry, je to napojené na televíziu, ale sa pohybujú, že nehrajú to na joysticku, ale pohybujú sa, či bowling, tenis, futbal, že dá sa to hrať aj v domácom prostredí. Ale doma sa dá vymysliť rôzny zábavný program.
1: Niekoľko skvelých tipov nájdete aj na webe Detského rádia. V zozname malých dobrodružstiev sa ukrýva napríklad nápad vyrobiť si loďku a pustiť ju po vode, postaviť hrad z piesku, schovať odkaz pre budúceho nálezcu, nazbierať kyticu lučných kvetov, napísať pohľadnicu, čítať knihu vonku pod stromom či urobiť si piknik na deke. Na Facebooku sme sa vás pýtali, aké sú vaše spomienky na prázdniny. Alan oddychoval vždy pri Balatone a na Budapešti. Eva sa kedysi kúpala v Hornáde a Martin ich strávil na dedine aj na brigáde. Píšete prázdniny u babky a u bratranca, sesternice i starých rodičov na dedine kukurica, rýbezle, egreše. Aj sme sa mnohí vrátili v čase. Tak verím, že pekné spomienky si budeme vytvárať aj počas najbližšieho leta. Nech je akékoľvek počasie. Ideálne, ak bude Rádio Košice alebo pokojne aj Detské rádio po ruke.

23. jún, počúvate Rádio Košice, pre niekoho bežný deň alebo vo vašich mysliach aj spomienka na Petra Dubovského, o ktorom sa dodnes hovorí ako jednom z najväčších talentov slovenského futbalu, elegantný technik, vynikajúci strelec. Jeho život sa ale skončil predčasne práve 23. júna, bolo to v roku 2000, stalo sa tak na dovolenke v Tajsku, zomrel na následky zranení po nešťastnom páde z útesu, keď sa pošmykol pri fotografovaní. Bol inak futbalistom roka 1993, v tom istom roku obsadil 8. priečku v ankete talianskeho týždenníka o najlepšieho mladého futbalistu Európy. V ankete futbalista storočia obsadil 4. miesto. Tak píšete nám do štúdia, aby sme nezabudli, tak si to aj vďaka vám tejto chvíli pripomíname. A môžete aj vy, dajme tomu aj pri sledovaní futbalových majstrovstiev.

0: jediného východoslovenského rádia Post Malone. Pozdravujeme vás, ak sa nachádzate napríklad za volantom, alebo ste v pozícii spolujazdcov a môžete trošku hovoriť aj do šoférovania. My to máme povolené, ale väčšinou iba dvakrát v hodine na 20 až 40.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú zatiaľ bez držaní, no na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy, práce potrvajú až do jesene. Ďalej v Prešove na Levočskej ulici je pretrhnutý kábel trolejbusového vedenia. Zdržíte sa tu obojsmerne a v Michalovciach na Zvončekovej ulici prebiehajú práce na ceste. Obmedzenie potrvá do konca júna. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na konci Sečovskej cesty pred mostami smer Palackého, na Jantárovej pred križovatkou s Južnou triedou a namerajú vás aj na D1 za výjazdom Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš a pred Východnou smerom od Popradu. Hliadky sú na Dargovskom priesmiku smer Košice a v Michalovciach na Vinianskej ceste za kruhovým objazdom smerom von z mesta. To je od nás všetko, ďakujeme za všetky vaše postrehy a prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

trochu lásky aj na frekvenciách Rádia Košice Power of Love. Myslím, že by ich mohla pomôcť a niekedy nám aj priniesť taký ten optimizmus, ktorý potrebujeme do obzvlášť náročných dní. A ak by sme hovorili o náročnosti len v súvislosti s počasím, tak je to na mieste a taký bude aj celý týždeň, ale preto stále hovorím, že máme také osvieženie v podobe hudby, ale aj rôznych informácií. Tak od 15. ich už bude dávkovať za správy naša Terka. Pri moderátorskom mikrofóne bude Timi. Juraj s vami ostáva na cestách a kýva sa pre dnešok lúči.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Raši vyhlásil voľby do orgánov územnej samosprávy. Počet oznamovateľov každoročne stúpa. Tenistka Vondroušová dostala štvoročný zákaz činnosti. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov čakajú Slovákov 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši.
2: Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra, od 24. júna, sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a teda poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: V prípade Košíc a Bratislavy sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Počet ľudí, ktorí sa obracajú na úrad na ochranu oznamovateľov, každoročne stúpa. Za minulý rok sa naň obrátilo 554 ľudí, z nich úrad prijal 335 podnetov. Aj za prvý štvrť rok tohto roka zaznamenal úrad viac podnetov ako v minulom roku. Napriek tomu sa úrad stretáva s naťahovaním procesov či nerešpektovaním súdnych rozhodnutí. Predsednička úradu Zuzana Dlugošová.
3: Hovorili sme o zdravotníctve, hovorili sme o zneužívaní eurofondov, účelových vykazovaniach na to, aby sa čerpalo viac eurofondov, pričom sa naozaj reálne nevykonávala tá práca. A hovorili sme aj o tom, že rôzni štátni manažéri nerešpektujú systém ochrany oznamovateľov.
1: Doplnila, že takmer 90% oznamovateľov je z prostredia verejnej správy. Prípady odhaľujú zlyhania štátu. Často však neodhaľujú len individuálne pochybenia, ale upozorňujú aj na vážne systémové nedostatky. Od zlyhávania kontrolných mechanizmov cez nedostatočné vyvodzovanie zodpovednosti až po nerešpektovanie rozhodnutí súdov. Najmenej 6 ľudí sa zranilo počas nočných útokov Ruska na Ukrajine, uviedli to tamojšie úrady. Rusko útočilo potom, čo ukrajinský útok na závod v meste Voronež zabil včera 5 ľudí a desiatky ďalších zranil. Technické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi sa skončili. Podľa dnešnej správy iránskych štátnych médií o ďalších záležitostiach budú rokovať novovytvorené pracovné skupiny. Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru oznámili, že Teherán aj Washington sa počas rokovaní dohodli na postupe, ktorý by mal viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvoročný zákaz činnosti za neodovzdanú vzorku pri vlaňajšej dopingovej kontrole. Trest jej udelila Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu. Tenistka však odmietla použitie dopingových látok. Trest platí do 21. júna 2030. Počas zákazu nemôže Vondroušová hrať, trénovať iného tenistu a ani sa zúčastniť na žiadnych akciách pod hlavičkou ITF, VTA či Grand Slamových podujatí. Dnes naďalej slnečno a teplo, zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Momentálne je na východe a Liptove 25 až 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

Eros Ramazzotti, Anastasia, takto pekne mi tu zahrali I belong to you, tak sa teraz cítim, že tu patrím. Ale ono to tak koniec koncov aj je. Tými vás zdraví zo štúdia Rádia Košice po 15. hodine. Poďme si spoločne užiť aj dnešok a vy sa zase inšpirujte nasledujúcou pesničkou. Toto je Mel Smith a jeho Stay.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popracká káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popracku kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Miroš Birka a jeho zážený pohodový útorok želáme v spoločnosti Rádia Košice. Naďalej sa varíme vo vlastnej šťave, inak to už tento týždeň nebude, ale dnes sa stalo cestou do práce niečo neuveriteľné. Doteraz tomu neviem uveriť. Predstavte si, že som sa do práce zviezla autobusom, v ktorom bola zapnutá klimatizácia. Dokonca v ňom nebola zima, ale tak dobre, akurát a normálne. Pozdravujem teda vodiča autobusu číslo 12. Ďakujem za príjemnú jazdu a vy ostatní si určite berte príklad. Zdravíme aj na cesty a posielame, ako počujete, pohodového Erika Klepna.

0: Lejla na jedno príjemné a pohodové utorkové popoludnie. V tejto chvíli sa ale ideme pozrieť aj na cesty spolu s Rádiom Košice.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovsku prebiehajú práce, preto tu prechádzajte opatrne. Ďalej na moste medzi križovatkami Košice, Poľov a Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a v Prešove na ulici Levočská došlo k pádu trolejového vedenia. V úseku sa tvoria kolóny a treba rátať aj so zdržaním. A zdržite sa aj na Duklianskej a Vajanského smerom von z mesta. Radary na vás striehnu v Košiciach na Moldavskej pri Orlene smerom od kruhového objazdu. Taktiež v Prešove na Prešovskej za výjazdom od Bardejovskej a namerajú vás aj na D1 pred Rozhanovcami smer Prešov a pred tunelom Branisko do Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra a na Myslavskej pri výjazde z Moldavskej. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je to pre vás a aj dnes tu máme pre vás hudobnú históriu s Karolom.
1: Pekný deň aj v utorok ste s Rádiom Košice. Na programe dnešný hudobný kalendár. Píše sa 23. jún a v tento deň sa napríklad v roku 1969 narodil frontman Slobodnej Európy Miloslav Láber alias Whisky. Ale oslávenkyňou je aj Katie Tunstall.

Rodená Kate Victoria Tunstall je škótska speváčka, ktorá sa najviac preslávila pesničkou Black Horse and the Cherry Tree z roku 2005. Počuť sme ju mohli napríklad v medicínskom seriáli Klinika Grace alebo vo filme Diabol nosí Pradu. Katie Tunstall je dosť oceňovanou a rešpektovanou speváčkou a naposledy pred 3 rokmi vydala album duetov so Suzy Quatro. O 2 roky mladší je Jason Mraz, narodil sa 23. júna 1977.

Americký spevák a skladateľ pohodových pesničiek má korene na Slovensku a slávu dosiahol hlavne vďaka tretiemu albumu z roku 2008, na ktorom nájdeme hit I'm Yours. Okrem hudby sa venuje aj sociálnemu aktivizmu a filantropii. Ďalším oslávencom je Anthony Costa, jeden z členov britského boybandu Blue.

Ako tínedžer začínal najprv v televízii, pred 26 rokmi, ale spolu s Duncanom Jamesom presvedčil Lee Ryana a Simona Webba, nech spolu založia chlapčenskú skupinu. A tak sa začala písať história slávnych Blue, ktorých dievčatá milovali. Možno medzi nimi bola aj Duffy, ktorá má dnes taktiež narodeniny.

walesská speváčka Amy and Duffy sa o slovo prihlásila v roku 2008, keď sa jej album Rockaferry stal medzinárodným hitom. Piesne ako Warwick Avenue alebo Mercy nemusíme ani predstavovať. Úspech už ale nedokázala viac zopakovať a z očí verejnosti sa postupne vytratila. Už 10 rokov nie je v hudbe aktívna. Ideme ďalej. 23. júna 2007 sa na prvé miesto britského rebríčka albumov dostala britsko-americká superskupina The Traveling Wilburys.

Podarilo sa im to s kompiláciou Collection, obsahujúcou oba ich štúdiové albumy, bonusové pesničky, aj DVD s videoklipmi a dokumentárnym filmom. A stalo sa to dávno potom, ako sa rozpadli. Fungovali iba 3 roky, medzi rokmi 1988 až 91. Ešte si povedzme, kto to Traveling Wilburys vlastne boli. V kapele sa stretli George Harrison z Beatles, Jeff Lynne z Electric Light Orchestra, Roy Orbison, Tom Petty a Bob Dylan. Dobrá zostavička, čo poviete? Presúvame sa do roku 2014, keď 23. júna vydala dánska kapela Lucas Graham tento známy song.

Nostalgická Mama Sad je spomínaním speváka Lukasa Grahama Forshammera na detstvo prežité v Kodani a doma v Dánsku sa skupina s touto pesničkou umiestnila rovno na vrchole hitparády. Sme radi, že ste s nami ostali až do úplného konca dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Na záver si dáme pesničku, ktorú ľahko spoznáte len po prvých tónoch. Toto je Mercy od veľšskej speváčky Duffy.

Something You Should Know sme si hrali z Rádia Košice na príjemný útorok. Je tu popoludnie a vy ste si možno po povinnostiach vyrazili k vode, prípadne pri nej trávite celý deň, tak dajte vedieť, kde pri vode nás počúvate a či je vám dobre. Pošlite nám fotku alebo pozdrav, nech to osvieženie dorazí aj k nám a my vám určite skvelo zahráme. Je to kúpalisko, jazero, vlastný bazén, sme zvedaví. Píšte a my vám zatiaľ hráme 365 z Rádia Košice.

0: Príjemné popoludne želáme v spoločnosti Rádia Košice. V tejto chvíli ideme od vody na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne bez väčších zdržaní, no na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Ďalej na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. So zdržaním rátajte v Prešove na Dukojanskej, Sabinovskej a Vajanského smerom von z mesta. Radary na vás triehnú v Košiciach na Moldavskej pred križovatkou s Popradskou smer Optima, potom v Barci pri Euroji smerom do mesta a na Gemerskej pred Rastislavovou smerom od Alejovej ulice. Namerajú vás aj v Prešove na začiatku Prešovskej za výjazdom od Vardejovskej, na výjazde do Hriadok smerom od Michaloviec a radary sú aj na D1 pred Rozhanovcami smer Prešov a pred tunelom Branisko do Popradu. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Watsonovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra, ďalej na Myslavskej pri výjazde z Moldavskej a vo Svinici za zákrutou smerom od Dargova. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Mami, nudím sa.
4: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Festivaly sú miestom, kde sa stretávajú rôzne žánre, generácie i zážitky.
8: Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštívi prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
7: O tom, ako vznikli festivaly a ako sa na tento hudobný zážitok dôsledne pripraviť, si povieme už zajtra po 10. a po 14.

Rádio Košice je tu pre vás aj takto 4 minúty pred 16. hodinou. Opäť raz sa pozrieme do regiónov, navštívime aj Šariš, aj konkrétne metropolu Šariša. Vyberieme sa ale aj na zemplín spolu s našou Terkou a v športe to bude hokej, takže sa trošku na ľadovej ploche aj schladíme. Zostaňte s nami, krásny útorok.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Stabilizácia zosuvu na Šariši napreduje. Humenné chce ešte toto leto spustiť obnovu amfiteátra. Regenda hodnotí sezónu ako úspešnú. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Práce na stabilizácii zosuvu na ceste medzi Ruskými Pekľanmi a Obišovcami napredujú. Krajská správa a údržba ciest ich realizuje v náročnom teréne s využitím odborných technologických postupov a so zameraním na spevnenie svahu komunikácie. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
2: K zosuvu cestného tela sa došlo v druhej polovici mája po intenzívnej zrážkovej činnosti, ktorá výrazne aktivovala tunajšie lokálne zosuvné procesy. Úsek je pritom značne ovplyvňovaný aj geografickou polohou a geologickými podmienkami územia. Stabilitu komunikácie komplikuje bezprostredná blízkosť vodného toku Svinka. Cieľom realizovaných opatrení je zabezpečiť dlhodobú stabilitu svahu, zlepšiť vodný režim cestného telesa i územia, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zachovať spoľahlivú dopravnú obslužnosť.
1: Krajskí cestári plánujú stavebné činnosti ukončiť v polovici júla. V metropole Šariša včera opäť zasadalo krajské zastupiteľstvo, ktoré okrem iného pristúpilo k druhej zmene rozpočtu, a to k zvýšeniu o 2 milióny eur. Záležitosť vysvetlil vedúci odboru financií Peter Makara.
3: Tieto prostriedky sú určené pre správu držbu ciest. Príjmy navyšujeme, pretože Slovenská správa ciest, ktorá si u nás objednáva služby, požaduje, aby sme vykonávali aj ďalšie činnosti. Doposiaľ vyčerpali zhruba 6 miliónov eur, jak na tej príjmovej, tak na výdavkovej strane, a je objednávka od nich na ďalšie 2 milióny eur, preto navyšujeme rozpočet aj na príjmovej, aj na výdavkovej časti bežného rozpočtu.
1: V rámci kapitálového rozpočtu sa presúvajú financie na projekty, ktoré sú v pokročilom štádiu realizácie. Poslanci zobrali na vedomie aj stanovisko hlavného kontrolóra Marcela Novotného, ktorý skonštatoval, že uznesenia zastupiteľstva sú v realizácii a priebežne sa plnia. Zároveň avizoval plán kontrol v nasledujúcom období.
4: V druhom polroku roku 2026 plánujeme na útvare hlavného kontrolóra vykonať 8 finančných kontrol, 13 kontrol zameraných na kontrolu plnenia prijatých opatrení po finančnej kontrole na odstránenie nedostatkov a príčinných vznikov, a zároveň plánujeme vykonať 9 tematických kontrol.
1: Následne plénum schválilo aj vstup Múzea moderného umenia v Medzilaborciach do projektu v rámci výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu, hovorí vedúca odboru Európskych štrukturálnych a investičných fondov Drahoslava Gmitrová.
5: V rámci danej výzvy chceme získať finančné prostriedky vo výške 260 tisíc na obstaranie materiálno-technického vybavenia, na zabezpečenie interaktívnosti aplikácií svetelných, projekčných, zvukových a holografických technologických prvkov.
1: A s témou zastupiteľstva sa presúvame aj na Zemplín. Na uplynulom zasadnutí humenského mestského zastupiteľstva sa totiž otvorila okrem iného téma rekonštrukcie amfiteátra. Poslanec Ivo Hopta chcel vedieť, kedy sa pristúpi k dlho avizovanej obnove. Reagoval primátor Miloš Beričko.
6: Chcem sa spýtať, či sa náhodou niečo nezmenilo, či sa stále počíta s tou plánovanou rekonštrukciou, kedy sa cca začne, kedy sa skončí a v podstate kedy bude prístupná pre verejnosť.
7: Už od júla minulého roku máme podanú žiadosť na MIRIT. Dodnes nemáme o tom žiadnu vedomosť, a keď sa skúšame, doplňovali sme tam veci, ktoré chceli, lebo bola tam nejaká hospodárska súťaž, alebo sa identifikovala niečo, že tam je možný prenájom a takéto veci. Všetko sme doplnili, stále čakáme, dotazujeme sa. Nevieme.
1: V súčasnosti teda prebieha overovanie žiadosti a podľa Mariána Škubu z radnice je predpoklad, že v najbližšom období bude žiadosť schválená a mesto podpíše zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku. Na realizáciu uvedeného projektu už mesto má vybratého aj zhotoviteľa. Veria, že s prácami by mohli začať už toto leto.
8: Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 969 812 eur. Z toho 92% tvorí nenávratný finančný príspevok, čo je viac ako 892 tisíc eur. Hodnota spolufinancovania zo strany mesta je 8%, čo vytvára viac ako 77 tisíc eur.
1: V rámci prác by chceli úplne vymeniť pôvodné javisko a nainštalovať nové prestrašenie, obnoviť hľadisko so sedacou časťou a vybudovať bezbariérový prístup. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda má za sebou rušnú a turbulentnú sezónu. V dresech klubu San Jose Sharks odohral 24 zápasov, v ktorých nastrieľal 9 gólov a pri jednom asistoval. Väčšinu času však strávil na farme v AHL. Okrem toho reprezentoval Slovensko na olympijských hrách v Cortine, kde zaznamenal v 6 zápasoch bilanciu 3+2.
9: Ja si myslím, že vydarená. A škoda, že toho záveru po tej olympiáde, že tam som už toho veľa nenahral, čiže to bola taká, že úspešná, ale akože najmenej zápasová pre mňa sezóna, čiže to je jediná škoda. Chcel som odohrať viac a chcel som sa ukázať viac, len bohužiaľ, no, nehral som tam veľmi a to ma tak trošku akože štve.
1: Cieľom 26-ročného rodáka z Hažína pri Michalovciach pre budúci ročník je získať stabilnejšie miesto v týme žralokov.
9: Po tejto sezóne mám určite najväčšiu šancu, čo sa týka dostať sa naspäť tam a podpísať nejakú, dúfam, že jednocestnú zmluvu, to je môj cieľ. A potom je tá NHL, no je to náročná, je to najlepšia liga na svete a nie pre srandu a musíš bojovať každý deň, vypracovať si to miesto, získať tú dôveru či už trénera, ale tak aj hlavne toho GM a tak ako ide o prácu mne, ide aj o prácu tým trénerom, čiže oni vedia, koho nasadzujú a chcú vyhrávať tie zápasy, čiže niekedy musíme aj šťastie, ale tak určite musím sa presadiť tým, že budem odohrávať každý deň zápas tých 60 minút. A že odhrám tých 72 zápasov alebo 82, čo tam je, že nemôžem mať tie proste také dni, kde si povieš, že nič moc zápas.
1: Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 25 až 33 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove väčšinou 28 až 32, Poprad a Stará Ľubovňa hlásia do 26. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
0: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Robin Thicke, Nicki Minaj, Back Together, presne tak, sme späť a stále spolu aj po regionálnych správach Rádia Košice a naďalej vám budeme robiť spoločnosť v tento horúci útorok aj so skvelou hudbou, napríklad to bude Olivia Dean, ale aj PH a jej Spomaľ, čo sa určite do dnešného dňa, ale aj na cesty rozhodne hodí. Tým mi zdraví zo štúdia, pekný deň.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Na ladre máte Rádio Košice, kdekoľvek spolu s nami ste. Kto vie, možno aj na ceste na Art Film, ktorý ešte stále prebieha v Metropole Východu a stále ponúka bohatý program. Za ten najbližší spomenieme snímku napríklad Mladé matky o 17.00 v kine Veritas, alebo snímku Spravodlivosť zase v Kunsthalle o 17.30, alebo aj filmový kvíz s Petrom Pavlíkom o 18.00 hodine v Kultúrparku v kaviarni. Je si z čoho vybrať až do večera, my si ale v tejto hodine vyberieme Bustu, ktorú vám predstavíme. Zostaňte s nami. Za nie.

0: Rádiu Košice PH a Spomaľ, ideálna pesnička takto pred cestami, ale určite aj k dnešnému počasiu. Spomaľte, dávajte na seba pozor. Teraz už ale cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa aktuálne zdržíte od Krásnej až po Slaneckú, zdržíte sa aj v Prešove na Duklianskej, Levočskej a Vajanského smerom von z mesta a v Prešove je aj dopravná nehoda na Bardejovskej ulici pri Mirade smerom von z mesta. Ďalej pripomíname, že na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a na D1 sa dnes začne modernizácia dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú vyše 2 týždňov. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Herlianskej ulici pri Slovnafte smer Lingov, potom na Americkej triede pri metre smerom od Prešovskej, na Jantárovej pri Šelke smer Južná trieda a aj na Čermerskej za štadiónom von z mesta. Hliadky sú v Košiciach na Watsonovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra a na Gemerskej pred Rastislavovou ulicou. To je na všetko, jazdite opatrne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: ste s Rádiom Košice, krásny útorok, ešte stále filmový, plnými dúškami si užívame kvalitné filmy, jedinečné stretnutia aj okamihy.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Presne tak, za všetkým hľadajme Art Film, ktorý do nášho mesta už tradične prináša okrem príbehov na striebornom plátne aj bohatý sprievodný program. Ešte do štvrtka si ho môžete užiť aj vy. V priestoroch Košického divadla na Peróne včera slávnostne odhalili bustu jednej z najvýznamnejších osobností československej kinematografie Viery Chytilové. Viac hovorca festivalu Art Film Juraj Čurný.
2: Košičania na ňu nezabudli a je to nádherné, že aj v prostredí divadla sa môžeme stretnúť s dámou, ktorá výrazným spôsobom nám stále má čo povedať, pretože tie jej filmy napriek tomu, že vznikali vo veľmi konkrétnych situáciách a podmienkach, ktoré mali veľké obmedzenia, sú natoľko skvelé nadčasové, že sa dodnes pozerajú a dodnes sa z nich môžeme niečo naučiť.
0: Autorom busty režisérky je košický sochár Michal Machciník, pre ktorého znamená jej umelecký odkaz veľa.
3: A je to jedna z takých mojich najobľúbenejších režisériek. Veľmi rád mám československú novú vlnu, 60. roky a ako taká má veľmi výrazný charakter. Ten prapôvod toho je, že v Čechách sa organizujú pravidelne rôzne portrétne súťaže a jednou z portretovaných bola aj pani režisérka. Technicky je v podstate zo sádry, povrchovo upravená je šelakom, takže ako keby ďalším krokom od toho je už ako keby bronzový odliatok. Ale v podstate tak sa to spojilo, že aj s Petrom Košišom sme si povedali, že veľmi dobre by to možno súviselo aj s festivalom, aj s takou ako keby naladením tým filmovým, takže spojilo sa to ako keby v jeden nejaký dobrý celok.
0: Dielo vzniklo v roku 2017 a bolo predstavené na viacerých zahraničných výstavách. Teraz zostáva v Košiciach. Riaditeľ divadla na Peróne Peter Kočiš.
4: Pre mňa Viera Chytilová, práve sme sa o tom bavili, že bola taká priekopnička práve ako režisérka. Predtým to bola vyslovene profesia mužská a som veľmi rád, že vlastne toto isté sa stáva pomaličky aj v divadle. Tiež som sa bavil napríklad so scenografkou, nebudem ju menovať, ktorá povedala, že mala veľmi ťažký osud na škole, keď sa chcela stať scenografkou, lebo vtedy si mohol byť kostýmerom, keď si žena, alebo krajčírkou, alebo skrátka s látkami sa bavkaj, ale do tohto nám neles. Čiže ona to dokázala a stala sa takou priekopničkou aj pre ostatných. Toto si na nej akože vážim a samozrejme filmy a už potom tie neskoršie filmy, ktoré každý poznáme, to sú veci, ktoré nás ovplyvnili a aj mňa, dá sa povedať. Takže teším sa, že ju máme tu u nás.
0: Busta v životnej veľkosti zachytáva výraznú filmárskú osobnosť, ktorej tvorba dodnes inšpiruje generácie divákov i tvorcov. Chytiť si svoju Chytilovú môžete počas otvorenia divadla či kaviarne a zdá sa, že pani režisérka je naozaj priekopníčka, lebo aj v týchto priestoroch odštartovala novú tradíciu.
4: My by sme chceli tento výklonok potom využívať aj na iné vernisáže alebo výstavy nejakého umenia, čiže budeme oslovovať ďalších umelcov. Chceme, aby ten náš priestor žil a nielen divadlom, ale aby aj prepájal rôzne profesie, čiže aj vizuálnych umelcov, výtvarných umelcov, lebo divadlo má tú schopnosť a verím, že sa nám to bude dariť takýmto spôsobom tú komunitu ešte viac spájať, prepájať tie bubliny, narúšať tie jednotlivé profesie alebo bubliny navzájom.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: IMT Smile, ktorých si užijete už tento piatok v metropole Šariša v amfiteátri, tak ak idete, tak si to užite poriadne. V tejto chvíli sa ale pozrieme aj na naše cesty spolu s Rádiom Košice.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach počítajte so zdržaním na Krásnej až po Slaneckú ulicu a v Prešove na Duklianskej po Bardejovskú. Taktiež pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Prešove na Bardejovskej primirade smerom von z mesta. V Liptovskom Mikuláši na Demenovskej ulici upravujú vyústenie na Palúčanskú. Práce prebiehajú každý deň v čase od 8. do 14. hodiny. Dnes sa taktiež na D1 začala modernizácia dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú vyše 2 týždňov. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej ulici pri Slovnafte smer Lingov, na Moldavskej pri Hornbachu smer Kruhový objazd, namerajú vás aj v Ďurďošíku smerom do Bidoviec a aj na výjazde z Osečoviec smer Dargov. Hliadky sú v Košiciach na Vocanovej pri okresnom úrade smerom od amfiteátra a na Jantárovej pri Šelke smer Južná trieda. To je od nás všetko, sme radi, že nás ladíte aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Best of you z Rádia Košice na pohodový deň. Naďalej sa varíme vo vlastnej šťave a vedzte, že vôbec nie sme sami a že platí, že stále môže byť aj horšie. Najvážnejšia situácia, čo sa týka tepla, je v Británii, Francúzsku a Taliansku, kde úrady varujú pred významnými zdravotnými dopadmi a chaosom v doprave. Teplotu tu atakujú 40-ky, vo Veľkej Británii desiatky škôl skrátili vyučovanie, niektoré zostanú zatvorené na 2 dni. Železnice vyzvali cestujúcich, aby necestovali, ak to nie je nevyhnutné. Francúzsko dnes spomínala aj Kiva, Taliansko vyhlásilo červený stupeň výstrahy v 16 mestách vrátane Ríma a Milána. Nemocnice tu hlásia stovky prípadov kolapsov z tepla a v niektorých mestách došlo aj k výpadkom elektriny pre preťažené klimatizácie. A je toto je aktuálna situácia vo svete. Opäť pripomenieme, aby ste na seba dávali pozor, dodržiavali pitný režim a nepreťažovali sa. Najbližšie minúty sa schladíme spolu s Coldplay z Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Festivaly sú miestom, kde sa stretávajú rôzne žánre, generácie i zážitky.
5: Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštívi prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
4: O tom, ako vznikli festivaly a ako sa na tento hudobný zážitok dôsledne pripraviť, si povieme už zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

V Rádiu Košice Lady Gaga a The Dead Dance pozdravujeme krátko pred 17. hodinou. Na rade sú opäť ďalšie informácie a správy spolu s našou Terkou a ak máte pocit, že tieto dni, tie horúčavy vám nejako uchádzajú a nestíhate tie kúpaliska jazera, tak nebojte sa, teplo bude ešte pomerne dosť dlho, až nám z toho bude naozaj úplne že na odpadnutie. Okrem toho pôjdeme na cesty a spomeňme chodcov v cestnej premávke, takže zostaňte s nami, ale toto už je skvelý Sting, s ktorým sa naladíme na ďalšie informácie.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Horúčavy nás potrápia až do konca mesiaca. Vodičov aj chodcov čakajú nové pravidlá v cestnej premávke. Pohánková nestačila na Tanovú. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Horúčavy majú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov na severe do 39 na juhozápade. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Zároveň je nízka pravdepodobnosť výskytu zrážok. Ochladenie sa črtá až začiatkom júla. Uviedla to meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: V najbližších dňoch očakávame hlavne suché počasie, veľmi málo zrážok, pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať veľmi teplé až mimoriadne teplé počasie. Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom prvé dva dni budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie. Pokiaľ ide o nočné teploty, tak z počiatku to bude väčšinou v rozpetí od 21, možno 22 stupňov do 15 v tých horských údoliach, o čosi chladnejšie.
1: Vyskytnúť by sa podľa odborníčky teraz nemali ani intenzívne búrky. Do úvahy pripadajú začiatkom budúceho týždňa. Novela zákona o cestnej premávke má predovšetkým chrániť chodcov. Táto skupina tvorí približne tretinu obetí dopravných nehôd. Po novom bude musieť vodič prichádzajúci k priechodu pre chodcov upraviť svoju rýchlosť tak, aby chodec dokázal cez priechod bezpečne prejsť. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
3: Doposiaľ mal vodič dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na priechod. Po novom od 1.9. bude platiť to, že vodič bude musieť bezpečne umožniť prechod chodcovi po priechode, ktorý vstúpil na priechod alebo ktorý sa naň chystá vstúpiť. Zabezpečiť to má tým, že vznikne tam nejaká neverbálna komunikácia medzi vodičom a medzi chodcom, či už je to, že sa budú vidieť očným kontaktom, alebo bude z postavenia toho chodca voči priechodu zrejme, že tento chodec sa nechystá prejsť na priechod.
1: Policajný viceprezident Rastislav Polakovič avizoval, že v pláne je aj identifikácia rizikových priechodov.
4: Je možné, že máme niekde priechody prechodcov za horizontom, za zákrutami. Máme obce, kde nie je jeden priechod prechodcov. Máme obce, kde máte na pol kilometri 6 priechodov prechodcov. A toto je aj našou úlohou ďalej so samosprávami pokračovať v tej spolupráci, ktorá tu je nastavená vo výbornom tempe.
1: Zároveň pripomenul, že od začiatku septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky vôbec. Bude za to hroziť pokuta od 50 eur. Vyšehradská štvorka je podľa českého premiéra Andreja Babiša významné a silné zoskupenie štátov, ktoré môže vďaka aktívnemu prístupu nového maďarského premiéra Pétera Maďara opäť plnohodnotne fungovať. Povedal to pred odletom na summit premiérov V4 do Maďarska. Dúfa, že v tejto platforme bude aktívne aj Poľsko. Slovenská tenistka Mia Pohánková ukončila svoje pôsobenie na Grand Slamovom turnaji Wimbledon v prvom kole kvalifikácie. 17-ročná víťazka juniorskej dvojhry v minulom roku dostala od organizátorov voľnú kartu. Nad jej sily však bola francúzska Harmonie Tanová, ktorá zvíťazila 7-6, 2-6 a 6-1. Hlavná časť Wimbledonu odštartuje 29. júna. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice Beautiful, presne tak. Nádherné by bolo, kebyže autá na priechode prechodcov aj zastavia, chodci pekne prejdú, oni počkajú, lebo máme tu taký trend alebo nešvár, keď auto len spomalí alebo vás tak lízne okolo, urobí myšičku a vždy si vtedy poviem, že keby som sa potkla teraz alebo by mi niečo spadlo, odfúklo a tak ďalej, asi by to nedopadlo úplne dobre. Takže reagujem takto na nové pravidla od 1. septembra a teším sa na ne.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: je fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Festivaly sú miestom, kde sa stretávajú rôzne žánre, generácie i zážitky.
3: Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštíví prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
2: O tom, ako vznikli festivaly a ako sa na tento hudobný zážitok dôsledne pripraviť, si povieme už zajtra po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

0: V Rádiu Košice skvelý Coldplay a ich Sky Full of Stars. Pozdravujeme, ale aj na cesty plné aut.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách metropoly východu máme novú dopravnú nehodu na výjazde z alejoje k mostu VSS. Rátajte tu aj so zdržaním. Zdržíte sa aj na Herlianskej smer Lingov a aj v Prešove na Duklianskej po Bardejovskú ulicu. Ďalej pripomíname, že na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Práce by mali potrvať do konca júna. A v Michalovciach na Zvončekovej ulici prebiehajú práce na ceste. Radary na vás striehnú v Košiciach v Barci pri Eurovíz smerom do mesta, potom v Prešove na Pražskej pred odbočkou na Budovateľskú smer Kalvária a taktiež pri Zemplínskej Šírave na križovatke s Bielou horou smerom od Michaloviec. Hliadka je v Ďurďošíku smer Bidovce. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť na mobilnej aplikácii alebo nám zavolajte do štúdia.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Útorkový podvečer si užívate v spoločnosti Rádia Košice a podľa istého prieskumu by takmer 60% ľudí na Slovensku nahlásilo korupciu, ak by boli jej svedkami. Podľa odborníkov sú oznamovatelia korupcie z radov bežných ľudí kľúčoví pre budovanie dobrej spravovanej krajiny. Bez ich odvahy by mnohé prípady nikdy nevyšli najavo a zodpovední by nečelili spravodlivosti. V konečnom dôsledku si chránime verejné zdroje, ktoré patria všetkým občanom. Ťažko povedať, či je 60% veľa alebo málo, ale tak aspoň je to viac ako polovica. My si v tejto chvíli z Rádia Košice ale doprajeme 100% Bensona Boona a jeho Mystical Magical.

0: nich ticho.
1: Zuzka Smatanová, Rádio Košice je tu pre vás, a to aj na Zemplíne, kde sa už tento piatok začína 66. ročník zemplínskych slávností v Michalovciach, ktoré sa tento rok konajú práve v júni. Trojdňové podujatie prinesie folklór, hudbu, tanec, remeslá, gastronómiu aj sprievodné aktivity a vyvrcholí na zrekonštruovanom amfiteátri v lokalite Hrádok. Novinkou programu bude aj zahraničný host, folklórny súbor Bunievač Kokolo zo Srbskej Subotice. Predstaví sa v hlavnom programe a v piatok dopoludne navštívi aj dve michalovské základné školy. Programu je toľko, že si každý príde na svoje. Zdravíme teda aj Zemplín, Michalovce a aj tu si hráme úplne skvelo. Don't you worry about the thing z Rádia Košice.

Bystrica si hráme takto skvelo Metcon a Begin a toto je taktiež skvelé obdobie na letné festivaly. Nepochybne už dávno na niektoré z tých takých svojich obľúbených stálic máte kúpené lístky, neviete sa dočkať, možno už v hlave máte aj svoj outfit, teda hlavne ženy samozrejme. A my sa vás pýtame, že kam sa chystáte tento rok na nejaký festival, tak nám určite napíšte, či už na Instagram alebo Facebook, pretože my sa pozrieme nielen na históriu, ale predovšetkým pridáme aj praktické rady pre tých, ktorí sa chystajú prespať pod holým nebom alebo zahviezdiť svojim outfitom.

0: Sabrina Carpenter a jej slzy a v tejto chvíli sa presúvame aj na cesty spolu s Rádiom Košice.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na výjazde z Alejovej ulice k mostu VSS. Rátajte tu aj so zdržaním. Taktiež pripomíname, že prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Na moste medzi križovatkami Košice, Poľov a Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy a v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej ulici upravujú vyústenie na Palúčanskú. Práce prebiehajú každý deň v čase od 8. do 14. hodiny. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pred odbočkou na Luník 9 smerom od triedy KVP, v Barci pri Evrovi smerom do mesta a taktiež pri Zemplínskej Šírave na križovatke s Bielou horou smerom od Michaloviec. Na hliadky si dajte pozor v Poľove smer Šaca a v Prešove na Košickej za výjazdom z kruhového objazdu smer Centrum. To je od nás všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popracká káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popracku kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

V Rádiu Košice si hráme takto skvelo aj v tento utorkový už večer o 3 minúty, ktorý samozrejme otvoríme a privítame spolu s metropolitnými správami Rádia Košice. Pozrieme sa napríklad na zmenu v zákone v Košiciach. Okrem toho ale si pôjdeme aj zaplávať, akurát, že nebudeme mať kde zaparkovať, to bol tip od vás, a pôjdeme aj na kávepečko, takže zostaňte s nami, ale ešte predtým stláčam play na pesničku Play.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Prezident podpísal zmenu v zákone o Košiciach. KVPčko spustilo mimoriadnu deratizáciu. Eliáš sa vrátil do materských Košíc. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. Táto novela zároveň mení aj zákon o meste Košice. Vypúšťajú sa ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve. Zároveň sa ponecháva možnosť zriadenia volebného obvodu, ktorý bude tvoriť len jedna miestna časť s jedným poslaneckým mandátom. Od otvorenia Národného olympijského centra plaveckých športov Košice čoskoro uplynie rok. Návštevníci však aj napriek tomu stále nemajú dosť parkovacích miest a sťažujú sa na zdieľané parkovisko pri nedalekom stravovacom zariadení. Nie je totiž kontrolované, či práve stravníci nezaberajú tých niekoľko miest, ktoré patria nocke. Zároveň je tarifa za parkovanie takmer v cene vstupného na hodinu plávania. Mesta sme sa preto pýtali, ako plánuje situáciu riešiť. To podľa Jany Poľovej avizuje návštevníkom, aby prešli na hromadnú dopravu.
2: Návštevníci nocké môžu využiť 20 liniek MHD, ktoré premávajú v jeho blízkosti. Takisto v pracovných dňoch od 16. hodiny počas víkendov a štátnych sviatkov môžu za zvýhodnených podmienok, respektíve bezplatne, zaparkovať na rampovom parkovisku spoločnosti Východoslovenská distribučná nedaleko nocké.
1: Snaha je aj budovanie vlastného parkoviska, ktoré by sa mohlo začať na jeseň a vytvoriť by malo 108 parkovacích miest.
2: Výstavba parkoviska je súčasťou projektu úpravy vonkajšieho areálu Nocké a jeho prepojenia do funkčného celku s kúpaliskom Červená hviezda. Tého sa plánuje zapojiť do grantovej schémy na podporu cestovného ruchu a príslušnej infraštruktúry, ktorú vyhlásil Fond na podporu cestovného ruchu s uzávierkou projektov do konca júna 2026.
1: V prípade úspešnosti by chcelo mesto otvoriť parkovisko už na prelome rokov. Na území sídliska KVP prebieha do piatka mimoriadna deratizácia. K jej realizácii pristupuje miestny úrad v reakcii na zvýšený výskyt hlodavcov a na základe viacerých podnetov od obyvateľov. Z úradu pokračuje Viktor Vurm.
3: Cieľom opatrenia je znížiť početnosť hlodavcov a predísť ďalšiemu šíreniu ich výskytu vo verejných priestoroch. Osobitná pozornosť bude venovaná lokalitám, v ktorých bol zaznamenaný zvýšený výskyt hlodavcov. V týchto miestach budú deratizačné zásahy posilnené a vykonávané vo zvýšenom rozsahu.
1: Aby bola deratizácia čo najúčinnejšia, úrad prosí verejnosť, aby na verejných priestranstvách neponechávala voľne položený odpad, misky s vodou ani potravou pre zvieratá. Voda totiž pre hlodavce predstavuje dôležitý zdroj, ktorý podporuje ich výskyt a prežívanie v daných lokalitách. Majiteľov domácich zvierat zároveň požiadala o zvýšenú opatrnosť v okolí deratizačných stanovišť. Medzinárodný filmový festival Artfilm už tradične prináša okrem príbehov na striebornom plátne aj bohatý sprievodný program. V priestoroch Košického divadla na Peróne včera slávnostne odhalili bustu jednej z najvýznamnejších osobností československej kinematografie. Autorom diela režisérky Viery Chytilovej je košický sochár Michal Machciník.
4: A je to jedna z takých mojich najobľúbenejších režiseriek. Veľmi rád mám Československú novú vlnu, 60. roky a ako taká má veľmi výrazný charakter. Ten prapôvod z toho je, že v Čechách sa organizujú pravidelne rôzne portrétne súťaže a jednou z portretovaných bola aj pani režisérka.
1: Dielo vzniklo v roku 2017 a bolo predstavené na viacerých zahraničných výstavách. Teraz zostáva v Košiciach. Riaditeľ divadla na Peróne Peter Kočiš.
5: Ako pre mňa Viera Chytilová, práve sme sa o tom bavili, že bola taká priekopnička práve ako režisérka. Predtým to bola vyslovene profesia mužská a som veľmi rád, že vlastne toto isté sa stáva pomaličky aj v divadle. Čiže ona to dokázala a stala sa takou priekopničkou aj pre ostatné. Toto si na nej akože vážim a samozrejme filmy a už potom tie neskoršie filmy, ktoré každý poznáme, to sú veci, ktoré nás ovplyvnili a aj mňa, dá sa povedať, takže teším sa, že ju máme tu u nás.
1: Busta v životnej veľkosti zachytáva výraznú filmársku osobnosť, ktorej tvorba dodnes inšpiruje generácie divákov aj tvorcov. Pokračuje hovorca festivalu Artfilm Juraj Čurný.
6: Košičania na ňu nezabudli a je to nádherné, že aj v prostredí divadla sa môžeme stretnúť s dámou, ktorá výrazným spôsobom nám stále má čo povedať, pretože tie jej filmy napriek tomu, že vznikali vo veľmi konkrétnych situáciách a v podmienkach, ktoré mali veľké obmedzenia, sú natoľko skvelé a nadčasové, že sa dodnes pozerajú a dodnes sa z nich môžeme niečo naučiť.
1: Do kádra hokejistov HC Košice pribudol 24-ročný útočník Juraj Eliáš. Do materského klubu sa vrátil po 5 sezónach v zámorských univerzitných ligách. Eliáš odohral v rokoch 2019 až 2021 celkovo 47 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 góly a 2 asistencie. V uplynulých 4 sezónach si obliekal dres University of New England. V uplynulom ročníku mal v 28 zápasoch bilanciu 11 gólov a 14 asistencií. Zajtra nás v Košiciach čaká prevažne slnečné počasie, postupne však mraky pribudnú. Ráno okolo 21 stupňov, cez deň 26 až 28 pri slabom severnom vetre. Aktuálne je na východe a Liptove od 25 do 30. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: v Rádiu Košice a Like Me Better a je vám tiež lepšie spolu s nami a zároveň nám je lepšie spolu s vami. Takto som sa domotala, vymotala a takto vzájomne sa doplňame každý jeden deň spolu s Rádiom Košice aj v tento útorkový večer. Sme radi, že ste spolu s nami aj o tomto čase. Tým mi zdraví zo štúdia a najbližšie to bude aj Tame Impala.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Tento horúci večer si užívate spolu s Rádiom Košice a v tomto počasí existuje niekoľko tipov, ako sa schladiť alebo aspoň prežiť vysoké teploty a dusno. A tak vám posúvam aj svoj tip. Je to mini kabelkový ventilátorík, ktorý odporúčam. Nerobí síce zázraky, ale lepšie ako nič. Doteraz som používala VR, starý dobrý VR, ale v takomto teple je náročné vykonávať, viete, ten ovievací pohyb aj niekoľko minút non-stop, ešte aj stoje človek spotený, prosím pekne. Takže som prešla na kabelkový ventilátor. Ideálne by bolo ale skryť sa niekam do jaskyne, o tom už ale kapela Horehaj a ich pračlovek. Naladené máte Rádio Košice. Všade prázdna krajina.

0: V Rádiu Košice skvelý horehaj a o tomto čase ideme opäť skontrolovať aj ako to vyzerá na večerných cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na výjazde z Alejovej smer most VSS a máme aj novú dopravnú nehodu v zákrute od Strážskeho smer Nižný Hrabovec. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Džambu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto jazdite opatrne. A na D1 sa dnes začala modernizácia dopravného značenia pred križovatkou Východná smer Liptovský Mikuláš. Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú vyše 2 týždňov. Radary na vás striehnú v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Moldavsku a v Kamenici nad Cirochou smer Humenné. Hliadke je v Poľove smerom od Šace. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pekný večer želáme v spoločnosti Rádia Košice a v spoločnosti Filmového festivalu.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Art Film potrvá ešte do štvrtka a dovtedy prinesie ešte veľa filmových, ale aj nefilmových zážitkov. Dnes o 20. napríklad aj film Ako by som mohol žiť bez teba, ktorý sa stal obrovským hitom maďarských kín a v minulom roku aj najúspešnejším domácim filmom v krajine. Film je piatým najnavštevovanejším filmom v Maďarsku od roku 1990. Napríklad Avatara videlo len o 190 tisíc divákov viac. Dnes ho stihnete v kine Veritas, alebo potom o 20.30 premietajú v Kunsthalle francúzsku snímku Narodeninová oslava. Pozrieme sa ale aj na zajtrajší program dopoludnia. Svoj priestor majú aj animované snímky. O 10. hodine opäť slovenská premiéra Bamse a tajomstvá mora. Ide inak o ďalší zo série celovečerných animovaných filmov režiséra Kristiana Riltenia o medvedíkovi Bamsem. Svoj priestor má od 10.30 aj sekcia krátkých filmov, ale v galérii Alfa si užijete aj masterclass s Fatih Akinom, kde vám nemecko-turecký filmový režisér, scenárista a producent priblíži svoje najvýznamnejšie diela, proces ich vzniku, aj to, kde hľadá tvorivú inšpiráciu. Je toho samozrejme ešte oveľa viac. Detaily nájdete v programe na stránke Artfilmu a my vám ďalšie zaujímavé rozhovory prinesieme aj zajtra, či už vo vysielaní Rádia Košice na košiceonline.sk alebo TV Košice.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

0: Strawberry Sunset v rádiu Košice. Pozdravujeme o tomto čase aj na večerné cesty. Ideme sa pozrieť, ako to na nich vyzerá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach máme novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Štúrovej ulici pred Krajským súdom smer Moldavská. Rátajte tu aj so zdržaním a ďalšia nehoda je v zákrute od Strážskeho smer Nižný Hrabovec. Zvyšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy a na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Práce by mali trvať do konca júna. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Prešovskej za leteckou fakultou smerom von z mesta a v Pereši smer Poľov. Namerajú vás aj v Kamenici nad Cirochou smer Humenné a hliadka je na Festivalovom námestí pri amfiteátri smer Trieda SNP. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok večera vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Se prajeme pohodový večer spolu s nami a predsa len ideme opäť do horúceho Francúzska, pretože už aj Parížske múzeum Louvre pre horúčavy skráti otváracie hodiny. Najbližšie dni bude otvorený do 16. Eiffelovú väžu dokonca tiež predčasne zatvorili tiež o 16. hodine, pričom počas hlavnej sezóny, teda ktorá začína v polovici júna, je táto parížska pamiatka pre verejnosť prístupná zvyčajne od 9. ráno až do 12:45 ráno. Pre vysoké teploty vo Francúzsku prerušili aj vyučovanie na mnohých školách a železničné spoločnosti zoškrtali viacero spojov. Absolútne sa nečudujem, v Paríži sme boli minulý rok v máji a už vtedy bolo teplo a keď človek stojí v niektorých radoch doslova aj hodiny, je to naozaj nebezpečné. Opúšťame ale Francúzsko, mierime za American Girls spolu s Rádiom Košice a Harrym Stylesom.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Festivaly sú miestom, kde sa stretávajú rôzne žánre, generácie i zážitky.
5: Väčšinou platí to, že keď niekto ten festival navštíví prvýkrát, tak už sa nevie dočkať, kedy to zopakuje.
4: O tom, ako vznikli festivaly a ako sa na tento hudobný zážitok dôsledne pripraviť, si povieme už zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

z Rádia Košice Can Fight the Moonlight a veru po dnešnom dni už asi všetci čakáme, priam sa nevieme dočkať, kedy vyjde na oblohu mesiac na miesto slnka. Slnko, nič proti tebe, ale je ťa celkom dosť a v tieto dni ťažko s tebou a ešte ťažšie bez teba, by som povedala. Tak si užite dnešný horúci júnový útorkový večer. Budeme radi, ak to bude aj v spoločnosti Rádia Košice. Najbližšie minúty spolu s pesničkou One Cry. Tými sa lúči a počujeme sa opäť zajtra. Ahojte.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Sucho vplýva na stav vodárenských zdrojov v menších obciach na východe. Zamestnávatelia majú počas horúčav viaceré povinnosti. Na atletický meeting láka najmä Zapletalová. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Východné Slovensko zatiaľ nemá problém s havarijným nedostatkom pitnej vody. Vodári však upozorňujú, že sucho sa tento rok začalo prejavovať skôr ako vlani. Dlhodobý nedostatok zrážok už vplýva na stav viacerých vodárenských zdrojov. V niektorých lokalitách, najmä menších obciach, už bolo potrebné prijať mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou. Zvládať extrémne horúčavy na pracovisku nemusí byť jednoduché. Horúce počasie nielenže spôsobuje únavu a znižuje výkonnosť, ale výrazne zvyšuje riziko vzniku pracovných úrazov a ohrozuje zdravie zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný aj v horúcich dňoch udržiavať teplotu na pracovisku v optimálnych hodnotách. Ak to nevie dosiahnuť technickými opatreniami, môže upraviť pracovný režim. Zamestnávateľ je zároveň povinný poskytnúť svojim zamestnancom pitnú vodu priamo na mieste výkonu práce. Opozičná strana Sloboda a Solidarita hovorí o nadužívaní prezumpcie neviny súčasnou vládou. Poslankyňa Mária Kolíková to uviedla v súvislosti s prípadom Juraja Gedru, ktorého kedysi Robert Fico odvolal z vedenia MH manažmentu.
2: V rokoch 2016-2018 robil k tomu zmeny na úrovni vlády, uznesenia prijímal, aby sme takémuto niečomu zamedzili. Urobil všetko preto, aby skončil vo vysokej funkcii v MH manažmente Juraj Gedra a dnes je Juraj Gedra šéfom úradu vlády. Toto podľa mňa naozaj nie je v poriadku. Juraj Gedra je ale obvinený pre túto kauzu z trestného činu, ktorý súvisí s machináciami pri verejnom obstarávaní, kde štát mal prísť o vyše 20 miliónov.
1: Medzi ďalšie prípady podľa nej patrí aj kauza Tibora Gašpara, obžalovaného v kauze Očistec, šéfa NBS Petra Kažimíra, odsúdeného za korupciu a v rovnakej veci aj odsúdeného šéfa Rozvojovej banky Radka Kuruca. Maďarskí poslanci schválili balík zákonov, ktoré sú podľa vlády nového premiéra Pétera Maďara potrebné na zaistenie opätovného prístupu k fondom Európskej únie. Okrem iného sa posilnia právomoci protikorupčného úradu pre integritu, zrušia sa nadácie verejného záujmu a sprísnia sa pravidlá pre majetkové priznania politikov. Poľský premiér Donald Tusk vyzval na zmiernenie napätia vo vzťahoch Poľska a Ukrajiny a varoval pred krokmi, ktoré by mohli prehlbovať protiukrajinské nálady v Poľsku alebo protipoľské nálady na Ukrajine. Súčasnú sériu sporov označil za škodlivú pre bezpečnostné a strategické záujmy oboch krajín. Necelý mesiac pred najvýznamnejším slovenským atletickým meetingom Typos PTS v Banskej Bystrici zverejnili organizátori prvé atraktívne mená potvrdených účastníkov zo zahraničia. Lákadlom pre slovenských divákov bude štart líderky svetových tabuliek na trati 400 metrov prekážky Emy Zapletalovej. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 25 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.

nášho sveta. Zastavme čas, keď rýchlo letí.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Zemplíne kandidujú Škurlová a Jozefy. Premiér odmieta zodpovednosť za verejný dlh. Basketbaloví mladíci odštartovali prípravu. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Poslankyňa mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Ľudmila Škurlová sa bude uchádzať o post primátorky mesta. Do komunálnych volieb vstupuje ako nezávislá kandidátka. Informovala, že potrebný počet podpisov občanov na podporu kandidatúry už získala. V ich zbieraní však pokračuje. Svoju víziu stavia na troch základných pilieroch, ktorými sú práca, bývanie a verejný priestor. O post primátora mesta Trebišov sa zas bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať 47-ročný podnikateľ Peter Jozefy. Kandidovať bude za koalíciu Smer, Hlas, KDH, Republika, Smerodina, Strana Vidieka a Právo na pravdu. Medzi spoločné priority označil zásadné zvýšenie bezpečnosti s posilnením mestskej polície a zefektívnením využívania miestnych občianskych a preventívnych služieb. Aktuálny dlh verejných financií Slovenska na úrovni 61% HDP je hlboko pod úrovňou priemeru Európskej únie a tiež eurozóny. Horšie ako Slovensko je na tom vo výške verejného dlhu 11 štátov, vrátane vyspelých ekonomík ako napríklad Nemecko, Rakúsko, Belgicko či Francúzsko, tvrdí to premiér Robert Fico.
2: V celej Európskej únii je priemer 82,8%. V eurozóne, teda krajiny, ktoré používajú euro, je to 88%. To nie je môj výmysel. To je oficiálny údaj. A Slovensko má 61%.
1: Tieto údaje podľa neho potvrdzujú, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami. Aktuálna výška dlhu Slovenska je podľa neho úspechom súčasnej vlády, lebo keby nekonsolidovala, bol by oveľa vyšší. Česká polícia zadržala podozrivého muža, ktorý sa ráno v meste Čelákovice severovýchodne od Prahy pohyboval so strelnou zbraňou v blízkosti miestneho účilišťa. Po hodinách pátrania ho hliadka zadržala v pražskej štvrti Strašnice. O mužovi informovala už ráno s tým, že je v zlom psychickom stave. Basketbalisti Slovenska do 18 rokov odštartovali v bratislavskej GoPass aréne prípravu na A kategóriu majstrovstiev Európy v Taliansku. Realizačný tím na čele s trénerom Danielom Rakočevičom bude mať počas najbližšieho obdobia k dispozícii 18 hráčov. Cieľom jeho tímu bude udržanie sa medzi európskou špičkou. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čogotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngong.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sociálne zariadenia Prešova aj kraja reagujú na horúčavy. Na pojednávaní v kauze Kuciakovej vraždy prehrávali telefonické hovory. Ružomberský obranca Marek bude rok hosťovať v Šamoríne. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V zariadeniach sociálnych služieb v zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského kraja venujú počas letných horúčav zvýšenú pozornosť ochrane zdravia a komfortu klientov. Zariadenia postupujú podľa interných opatrení a odporúčaní na zvládanie vysokých teplôt, pričom podľa kraja zohľadňujú ich individuálne potreby. Opatrenia proti horúčavám už prijali aj mestské zariadenia v Prešove. Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov dnes pokračovalo prehrávaním telefonických hovorov medzi svedkom Petrom Tótom a Marianom Kočnerom. Tóth hovoril o autenticite tzv. Motákov, ktoré mu Kočner posielal, aj o okolnostiach začiatku spolupráce s políciou. Predtým opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Kočnerovi a Žužovej. Minister vnútra Matúš Utaještok upozorňuje na produkty, ktoré obsahujú syntetické kanabinoidy a iné psychoaktívne látky. Polícia už podľa neho v tejto súvislosti zaznamenala prípady hospitalizácií aj smrť mladého človeka. Šéf rezortu apeluje na rodičov, aby venovali pozornosť tomu, čo sa dostáva k ich deťom.
2: Desivá bilancia. Jeden človek je mŕtvy, ďalší skončil v nemocnici a spoločné majú jedno. Výrobky, ktoré sa tvárili ako neškodné CBD alebo tzv. CBG, môžu spôsobiť paniku, halucinácie, agresivitu, poruchy vedomia, krče, problémy so srdcom a v najhoršom prípade bohužiaľ aj smrť.
1: Minister upozornil, že elektronické cigarety, sladkosti, balíčky z internetu či výrobky z automatov nemusia byť tým, za čo sa v skutočnosti vydávajú. Maďarský parlament schválil novelu mediálneho zákona, na základe ktorej sa zmení štruktúra a fungovanie verejnoprávnych médií. Tie podľa súčasnej vlády niekdajší premiér Viktor Orbán premenil na nástroje propagandy. Účastník futbalovej Nike ligy MFK Ružomberok sa dohodol s druholigovým Šamorínom na ročnom hosťovaní 21-ročného obrancu Juliana Antonia Mareka. Počas minulého súťažného ročníka v jesennej časti hosťoval v Tatrane Liptovský Mikuláš. Na jar väčšinou nastupoval za treťoligový B tím MFK Ružomberok. V najvyššej slovenskej súťaži si pripísal 2 štarty. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 25 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Gemery chcú spustiť udržateľný turizmus. Počet kybernetických incidentov sa zvyšuje. Štatistiku strelcov vedieme si. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Do rozvoja udržateľného turizmu v regióne Gemer pôjde v najbližších rokoch viac ako 3,8 milióna eur. Financie budú podľa župana Rastislava Trnku použité aj na viaceré infraštruktúrálne projekty vrátane výstavby novej cyklotrasy medzi obcov Slavec a Rožňavou.
2: V rámci tohto projektu budeme stavať 11,4 kilometrovú cyklotrasu, ktorá bude spájať maďarskú hranicu. Na maďarskej strane bude tiež cyklotrasa a prepojíme ju pôjde skrze Gumba až ďalej smerom k Rožňave.
1: V rámci infraštruktúrnych aktivít pribudne na Gemeri aj nová rozhľadňa, a to v Jablonove nad Turňou. Vďaka európskej podpore majú byť v regióne realizované aj viaceré infraštruktúrne zámery. Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu Urus zameranú proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V rámci akcie zadržal 10 osôb a obvinil 9. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti evidovalo vlani nahlásených 1650 kybernetických incidentov. V roku 2024 to pritom bolo len 1178. Pomerne výraznejšie stúpol medziročne počet závažných kybernetických bezpečnostných incidentov. Talianska finančná polícia uviedla, že ruským oligarchom skonfiškovala majetok v hodnote približne 2 miliárd eur. Protiruské sankcie Rím zaviedol po vojenskej agresii Kremľa voči Ukrajine. Podľa polície sú medzi zhabaným majetkom nehnuteľnosti, autá, jachty, umelecké diela a podiely v spoločnostiach. Podľa spoločnosti Kapler poskytujúcej dáta o námornej doprave preplávalo včera Hormuzským prielivom najmenej 36 nákladných lodí so surovinami. Ide tak o rekordný počet plavidiel od konca februára, kedy sa začala vojna na Blízkom východe. Lionel Messi neprestáva uchvacovať svojou futbalovou mágiou ani tesne pred oslávením 39. narodenín. Fenomenálny krídelník doviedol Argentínu k prvému miestu v skupine na majstrovstvách sveta a hoci sa po včerajšom stretnutí s Rakúskom hovorilo najmä o prekonaní streleckého rekordu Miroslava Klozeho na svetových šampionátoch, Argentínčan zostáva skromný a zdôraznil postup svojho tímu do vyraďovacej fázy. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornom Spiši do 33 na Dolnom Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.
2: O ženskej kráse viem len málo. Hej.

či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si, kúpim ti krajinu, takú, čo nevymeníš za inú.